čudesa koja je za života učinio. Otac mu je bio hlebar. Kad god bi ga otac ostavio u dućanu, on bi razdavao hleb siromasima besplatno. Jednom ga ukori otac zbog toga. A on se pomoli Bogu i žitnica njihova napuni se žita tako da smukom vrata otvoriše. Drugi put je opet posadio suho šiblje od loze i loza je ozelenela i u svoje vreme plod donela. Sveti mučenici Tigrije i Evtropije. Ova dvojica behu iz klira svetoga Jovana Zlatousta. Kada Zlatousta zlobni ljudi proteraše iz Carigrada, zapali se saborna crkva, a plamen od nje diže se i pade na kuće gonitelja ovoga svetila crkve. Narod je u tome video prst Božji, dok su neprijatelji Zlatoustovi taj požar pripisali njegovim privrženicima. Mnogi od ovih ljudi postradaše zbog toga, među njima i Tigrije prezviter i Evtropije čtec. Gradski načelnik, neki nekršteni Grk, Optat, s naročitom zlobom diže hajku na Zlatoustovce. Tigri u mladosti beše rob nekoga bogataša, koji ga uškopi. Oslobodivši se robstva, on se sav predade na službu crkvi i u toj službi svetljaše kao sjajna luča. Toga krotkog, smirenog, milostivog i gostoljubivog čoveka Optat stavi na velike muke, pa ga onda posla na zatočenje u Mesopotamiju, gde u tamnici iskonča. Evtropije, devstvenik od rođenja, čist, neporočan i nezlobiv, bi bijen volovskim žilama i štapovima i najzad obešen. Kada hrišćani poneše telo njegovo da pogrebu, ču se u vazduhu slatko angelsko pojanje.

Rasuđivanje. Nabrajajući čudesa vere hrišćanske, mi ne treba nikad da zaboravljamo bezbrojna i velika čudesa promene srca i naravi ljudi istinski obraćenih u veru. Koliko je jarosnih zločinaca ova vera upitomila? Koliko krvožednih razbojnika preobratila u nezlobne jaganjce? Koliko razvratnika obratila u čiste devstvenike? Koliko gonitelja učinila braniteljima? Koliko sebičnih srebroljubaca naučila milosrđu? Koliko plašljivaca naučila milosrđu? Koliko plašljivaca navela na put krajnjeg samopožrtvovanja? Za ruskog kneza Vladimira piše mitropolit Filaret. Slastoljubivi, kako je nemoguće više, jazičnik Vladimir u hrišćanstvu je postao uzor čistog supružanskog života. Otpustio je od sebe sve žene i naložnice i živeo s jednom blagovernom Anom. Opaki, osvetljivi i krvožedni bratoubica u neznaboštvu, on je u hrišćanstvu bio najnežnijim prijateljem bednih. Bednima je navek bio otvoren dostup k njemu i on im je razdavao i hranu i novac štedrom rukom.

i više od toga. Bolesni nisu u stanju da dođu do moga dvora, govorio je on i naredio je da se po ulicama vozi meso, riba, hleb, kvas i med. Evanđelske reči, blaženi milostivi, pronikle su u samu dubinu srca njegovog i postale mu zakonom života. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno isceljenje kćeri žene Hananejke i to, kako žena Hananejka istrajno i ponovljeno moljaše Gospoda da joj spase ćerku od đavola koji je mučaše. Kako Gospod pohvali veru ženinu i isceli joj ćerku. Kako Gospod može osloboditi i moju dušu od đavola koji je napada u udaljenosti od Boga, samo ako mu se istrajno i s verom molim.

Beseda svetoga vladike Nikolaja o tome kako smrt i život zavise od jezika. Smrt je i život u vlasti jeziku. Nije li ovo potvrdio sam Gospod Isus kada je rekao da će ljudi za svaku praznu reč dati odgovora na strašnom sudu? Nije li on izrikom rekao: svojim ćeš riječima opravdati i svojim ćeš se riječima osuditi? Ko se opravda, primit će život. Ko se osudi, primit će smrt. Vidite li dakle kako je u vlasti jezika i život i smrt? A apostol Jakov veli: ko u riječima ne pogrešuje, ona je savršen čovjek, može zauzdati i sve tijelo. Velika je vaistinu i neispitana tajna reč, i utisak reči ne da se izmeriti ni izračunati. Danas reč ljudska može veštim spravama da prenese s kraja na kraj naše planete. Reč rečena jezikom u Americi može da se čuje uhom u Evropi. Nije li to slika svečuvenja Božjeg? O, braćo moja, mi ne možemo ništa šapnuti zemlji što neće čuti nebesa. Svaka naša reč izlazi pred sabor angela Božjih. Svaku zlu reč našu prima ad i čuva je kao zalogu naše večne smrti, a svaku reč blagu prima raj i čuva je kao zalogu našeg večnog života. Vaistinu, premudro govori i blagovremeno nas opominje starozavetni mudrac Solomon rečima: smrt je i život u vlasti jeziku. O Gospode, spasitelju naš, večna reč i Božja, pomozi nam zauzdati jezik naš, da ne govori na pogibao našu. Pomozi nam govoriti jezikom samo ono što je po Tvojoj svetoj volji, a na naše večno spasenje u životu besmrtnom Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate nas na frekvenciji 100,2 MHz ukoliko ste u Valjevu i okolini, a putem interneta čujemo se u ostalim delovima zemlje i sveta. Vašu pažnju preporučujemo našu internet stranicu radioistočnik.info, ali i internet stranicu eparhije Valjevske. Temperatura vazduha u našem gradu je 21 stepen, maksimalna dnevna biće do 27 stepeni. Očekuje nas mahom sunčano vreme tokom prepodneva, ali popodne uz moguće naoblačenje sa lokalnim pljuskovima i kišom. 6. jul po novom kalendaru slavimo svetu mučenicu Agripinu, rođena i vaspitana u Rimu. Od detinjstva je živela evanđelski, odgoneći od svog srca smrad strasti i nalivajući ga blagouhanjem devičanske čistote. Kao Hristova nevesta postradala je u vreme cara Valerijana. Tukli su je štapovima sve dok joj kosti nisu izlomili. Zatim su joj svukli haljine ukovali je u lance. Ali javio je se angel Božji i ukrepio je. Kada su nastavili da je muče, predala je dušu Gospodu. Njene drugarice Vasa Pauna i Agatonika prenele su joj mošti na Siciliju i tamo ih sahranile. Tu je kasnije podignuta crkva njoj posvećena. Nad moštima svete Agripine dogodilo se bezbroj čuda. Čak su i Agarijani vraćeni od grada. Sveta Agripina je

ima proroštvo Isaino koje govori: ušima ćete čuti i nećete razumeti, i očima ćete gledati i nećete videti, jer je otvrdnulo srce ovoga naroda i ušima teško čuju i očima svojim zažmuriše, da kako očima ne vide i ušima ne čuju i srcem ne razumeju i ne obrate se da ih iscelim. A blago vašim očima što vide i ušima vašim što čuju, jer zaista vam kažem da su mnogi proroci i pravednici želeli videti što vi vidite, a ne videše, i čuti što vi čujete i ne čuše. Vi pak čujte priču o sejaču. Svakome koji sluša reč o carstvu i ne razume, dolazi nečastivi i krade posejano u srcu njegovom. To je ono pored puta posejano. A na kamenitom mestu posejano, to je koji sluša reč i odmah je sa radošću prima, ali nema korena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje ili ga poteraju zbog reči, odmah se sablazni. A posejano u trnju, to je koji sluša reč, no briga ovoga sveta i prevara bogatstva zagušene reči i bez roda ostane. A posejano na dobroj zemlji, to je koji sluša reč i razume, koji dakle i rod rađa i donosi 1 po 100, a 1 po 60, a 1 po 30. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Zbog čega mnogi ne razumeju razgovore o duhovnim stvarima? Zbog odebljelosti srca. Srce deblja kada je puno pristrasnosti prema zemaljskim stvarima, kao što je rečeno, ugojio si se, udebljao, zasalio. Budući takvo, ono kao neki veliki teg vuče dole i prikiva na zemlju svu dušu, a sa njom i um. Tada se sve okreće u krugu niskih predmeta, postajući niskomisleno, bez mogućnosti da se usmeri ka visini, slično ptici otežaloj hranom. Okrećući se, ono ne vidi ono što je gore i čitavo njegovo ustrojstvo mu je protivno. To je sasvim nepoznata strana za njega. U mnoštvu svojih pojmova i iskustava, ono nema ništa na što bi moglo da primjeni tamošnje, ne bi li ga ugledalo makar kao u ogledalu i zagoneci. Zbog toga se ni samo ne zanima rasuđivanjem o tome, niti ima želje da sluša druge kako o njemu rasuđuju ili da knjige koje pišu o njemu uzima u svoje ruke. Zar nećete kod mnogih sresti mnoštvo svjetskih časopisa, a ni jednog duhovnog, ni jedne duhovne knjige, čak ni evanđelje?

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, poštovani slušalci, danas slavimo svetu mučenicu Agripinu. Patrijarh srpski Porfirije služio je u nedelju 5. jula svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Patrijarhu Porfiriju sasluživali su vikarni episkop i novobrdski Larion, toplički Petar i jednopoljski Nikon. Posle evanđelja, patrijarh je u arhipastirskoj besedi istakao da je čovek stvoren za mir, ljubav i zajednicu sa Bogom. Naglasio je da je sve što je čovek primio od Gospoda dar koji može da upotrebi na spasenje, ali i da zloupotrebi ukoliko se udalji od Boga. Osvrćući se na evanđelsku priču o dvojici besomučnih, patrijarh je rekao da čovek koji odbaci Boga postepeno gubi istinsku slobodu, mir i samospoznaju, prepuštajući svoje biće silama koje ga udaljavaju od zajednice sa Tvorcem. 34 godine navršile su se od velikog stradanja Srba, Srednjeg Podrinja i Birča, gde je ubijeno 3267 srpskih novomučenika. Vreme nije izbrisalo rane, niti je utišalo sećanje. Naprotiv, ono je postalo još dublje, utemeljeno u molitvi, istini i zavetu da žrtve nevino postradalih nikada ne budu zaboravljene. Bratunac je 4. jula ponovo bio mesto molitvenog sabranja, sećanja i opomene. U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Pod tim dirljivim sloganom hiljade vernih okupili su se na tradicionalnom crkveno-narodnom saboru u porti hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Posle liturgije sabrani narod je u molitvenoj liti stigao do Bratunačkog groblja, gde je kod centralnog spomen krsta patrijarh Porfirije služio parastos za pokoj duša svih postradalih Srba, Srednjeg Podrinja i Birča. Ono što Sveto Evanđelje čini najlepšom i najradosnijom vešću na ovom svetu nije lepota priče, već činjenica da su njime objavljene tajna dolaska Sina Božijeg u ovaj svet i njegovo vaskrsenje, rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerijski namesnik Drugi Valjevski, o uzvišenosti svetih spisa učenika Gospoda Hrista u kojima su sabrani neki od događaja iz njegovog zemaljskog života i najavlja njegov drugi dolazak. U završnici propove i protonamesnik Darko Đurđević se osvrnuo na propadanja ideologija, uveravanja i drugih ovozemaljskih tvorevina današnjice, istakavši da čovek, uprkos osjećanju nesigurnosti, treba da bude zagledan u Božju promisao. Otac Darko je i predvodio liturgijsko sabranje u Pokrovskoj crkvi u sasluženje Bratstva svetinje i pojanje crkvenog hora Hadži Ruvin. Više vernika je primilo svetu tajnu pričešća. Molitveno i svečano u subotu 4. jula u Zabrežju proslavljena je hramovna slava prepodobna mati Anastasija Srpska, majka prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save. Svetu liturgiju služilo je sveštenstvo arhijerejskog namesništva Posavskog uz molitveno učešće velikog broja vernika, koji su se sabrali da zajedno proslave nebesku zaštitnicu ovog svetog hrama. Nakon pročitanog evanđelja o mudrim i nerazumnim devojkama besedio je arhijerejski namesnik Posavski protonamesnik Aleksandar Vučaj. Osvrnuvši se na evanđelsku poruku, istakao je da su mudre devojke obrazac hrišćanskog života. Života u veri, vrlini i neprestajnoj duhovnoj budnosti, sa upaljenim svetiljkama koje simbolizuju blagodat Duha Svetog. Po završetku liturgije i lomljenja slavskog kolača, prisutnima se obratio starešina hrama Jerej Milan Ninković, koji je zablagodario sveštenstvu, vernom narodu, dobrotvorima i svima koji svojim trudom, molitvom i prilozima učestvuju u izgradnji hrama. Izgradnja hrama Svetog velikomučenika Georgija u Ušću nastavlja se predanim trudom sveštenika vernog naroda i brojnih dobrotvora, koji svojim prilozima i radom učestvuju u podizanju ove svetinje. Zahvaljujući požrtvovanosti parohijana i priložnika, obezbeđen je neophodan građevinski materijal, dok izgradnju kupole izvodi iskusni majstor Jovan Jovanović, poznat po svom dugogodišnjem radu na izgradnji pravoslavnih hramova. Kao neimar koji je do sada učestvovao u podizanju više crkava, među kojima i hram u Joševi, dobro poznaje osobenosti crkvene arhitekture i način gradnje pravoslavnih svetinja. Upravo po proverenom projektu hrama u Joševi izvode se i radovi na hramu u Ušću. U narednom periodu planirano je osvećenje krstova, što predstavlja još jedan važan korak ka završetku ove svetinje i radostan događaj za čitavu crkvenu zajednicu. Vreme danas tokom prepodneva sunčano, tokom posle podneva moguće na oblačenje sa kišom. Temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Poštovani slušalci, pomaže Bogi, dobro vam jutro. Na talasima Radija Istočnik, vreme je za blok servisnih informacija. Snabdevanje grada i okoline električnom energijom je uredno. Vodosnabdevanje je takođe uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 17 intervencija na terenu i 26 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodilo se jedno krivično delo i jedna saobraćajna nezgoda sa materijalnom štetom. Valjevski vatrogasci imali su jednu intervenciju, radilo se o požaru na otvorenom prostoru u Lajkovcu. I na kraju prognoza vremena. Danas nas očekuje sunčano vreme, maksimalna dnevna temperatura do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Upoznanje Boga u zajednici ljubavi. Verujem, dakle, znači isto što i znam, a verujem u pravoslavnom iskustvu znači isto što i volim. Cilj vere jeste u zadobijanju ljubavi i istinskog znanja. Zadobijemo veru da bismo došli do ljubavi koja porađa svetlost znanja, govori sveti Talasije. Znanje o Bogu je zasnovano na ljubavi i samo je ono znanje istinsko koje je protkano ljubavlju. O ovome svedoči apostol Pavle govoreći: znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ako li neko misli da nešto zna, još ništa nije saznao kao što treba znati. A ako neko ljubi Boga, toga je poznao Bog. Poznati Boga znači ostvariti jedinstvo sa njim, a za to je neophodna ljubav. Zbog toga se znanje i ljubav u učenju Otaca crkve poistovećuju. Ovu istinu je najsažetije izrazio sveti Grigorije iz Nise rekavši: znanje je ljubav. Ako čovjek ne može da voli, tada ne može ni poznati Boga. Potvrdu tome nalazimo u rečima evanđeliste Jovana: koji ne ljubi, ne poznade Boga, jer Bog je ljubav.

0: 24 stepena u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 27 stepeni. Srpski patrijarh Porfirije služio je juče svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Sasluživali su mu vikarni episkop i novobrdski larion, toplički Petar i jednopoljski Nikon. Posle evanđelja patrijarh je istakao da je čovek stvoren za mir, ljubav i zajednicu sa Bogom. Naglasio je da je sve što je čovek primio od Gospoda dar koji može da upotrebi na spasenje, ali i da zloupotrebi ukoliko se udalji od Boga.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha.

Ostati jedno sa njim kroz ljubav, a onda kada imamo zajednicu sa njim, kada imamo jedinstvo sa njim, imamo i pravdu, i istinu, i mir, i lepotu. Ali današnja evanđelska priča potvrđuje ono što mi znamo i s čim se, ako imamo otvorene duhovne oči, susrećemo svakodnevno. A to je da može čovjek, da možemo mi, da možeš ti, da mogu ja, sve ono što sam dobio od Boga i ono na što sam pozvan da zloupotrebim, da odbacim. I iako smo stvoreni da budemo hram Duha Svetoga, ako to nismo, onda nažalost ne postoji mnoštvo izbora. Postoji samo jedna mogućnost, onda postajemo hram ili dom ili mesto na kojem obitavaju nečiste ili mesto na kojem obitavaju nečiste sile, u kojem obitavaju demonske sile. Današnja priča nam to potvrđuje. Koliko čovjek može da se udalji od Boga, koliko može da se distancira od njega, koliko može da odbaci Boga. I kad ga u potpunosti odbaci, vidimo u današnjoj priči šta je epilog, šta su rezultati, šta su plodovi toga odbacivanja. Imamo jednu dramatičnu, tragičnu sliku dvojice ljudi koji su odbacili Boga do te mere da su u potpunosti bili opsednuti i posednuti nečistim silama, demonskim silama. Ovaj događaj opisuje evanđelist Matej, ali druga dvojica evanđelista, Luka i Marko. I u dijalogu Gospoda, to jest onoga trenutka kada su se ovi dvojica demonizovani do te mere da su postali opasni po sebe i druge, pa nisu imali mesta u urbanim sredinama, nego su bili nastanjeni na groblju. I kada je Gospod u dijalogu sa njima pitao kako ti je ime, nisu znali kako se zovu. Odgovorili su legeon. To jest do te mere su se počinili nečistim silama da su u potpunosti izgubili svaku vrstu svog ličnog identiteta, samospoznaje. Do te mere su mislili demonskim silama da nisu znali ni odakle su, ni kako se zovu, ni kuda idu. Kada odbacimo Gospoda, onda otvaramo svoje biće za slobodan ulazak demonskih sila u naša srca, u naše biće. I postajemo do te mere robovi demonskih sila da sve što činimo jeste opasno po nas i opasno po druge. I stižemo do mere, do te tačke da iako možda negde hteli bismo da budemo drugačiji i bolji, ne vladamo sobom. Nama vladaju mračne sile. Ne znamo zašto činimo ono što činimo, ne prepoznajemo sebe. Ali po plodovima, po onome što činimo, vidi se da nismo svoji, da nismo pri sebi i da nismo u zajednici sa Bogom. I moramo dodati tome da demonske sile, iako su sile, ne mogu nasilno, ne mogu mimo nas i mimo naše volje obuzeti naše srce, našu dušu i na kraju naše telo u potpunosti

ono što jesmo, ukoliko mi negde u dubini svoga bića izbegavamo da tvorimo volju Božju, izbegavamo da živimo po evanđelju, ukoliko nas srce vuče da se naslađujemo dobrima ovoga sveta, ili bolje reći da dobro ovoga sveta stavimo iznad jedinog dobra, to je Bog. Ili ako kalkulišemo, ako dozvoljavamo sebi da, kako se to kaže, opustimo se, ako dozvolimo sebi da nam srce i duša nisu budni i onda malo koketiramo sa duhom ovoga sveta, a to je opet samo prostor i pipak ili produžetak nečistih demonskih sila. Dakle, ukoliko slobodno nismo jedan put za svagda nepokolebivo opredeljeni za Hrista i čitavim svojim bićem hoćemo da mu služimo, nego ostavljamo i jedna mala vrata ili prozor za ovaj svet, za svoje telo, za svoju volju, za samoljublje, za gordost, za mržnju, za ljubomoru. Ako želimo više za sebe nego za svoje bližnje, ako sebe makar u nekim trenucima hoćemo da budemo centar oko koga se sve obrće i okreće, ako činimo svesno i uporno greh, mi ostavljamo prostor, otvorena vrata svoje duše da demonske sile uđu u nas. Iako malo po malo, misleći da ima vremena za vraćanje i povratak u dom očev, na život postane potpunosti pogružen u vrednosti koje su prolazne, onda mi sebe počinjavamo demonskim silama. Dakle, u početku im damo prostora, dajemo im pravo da učestvuju u našim životima, a onda dođe trenutak kada više nemamo snage da ih odagnamo, da ih se oslobodimo, i onda dođe trenutak kada one upravljaju nama. I onda upodobljavamo sebe ovoj dvojici koji su opisani u Evanđelju, koji ne znaju dakle ni ko su, ni šta su, ne znaju ni svoje ime. Njihovo ime je Legeon. Gospod, međutim, ne ostavlja nikada čoveka. On silazi u ad, u krajnju tačku do koje čovek može da dođe. I tu ljubavlju svojom spasava one koji hoće da se spasu. U stanju demonizovanom ne pomaže psihoterapija, ne pomažu nikakvi medikamenti, nego pomaže isključivo i samo vera i poverenje u ljubav Božju, poverenje u Gospoda. To je jedini put i jedini način. Pomaže pokajanje, ne pomaže ni, kako kaže apostol Pavle u današnjem odlomku iz poslanice Rimljanima, revnost bez rasuđivanja, ne pomažu rituali, nego isključivo i samo smirena vera i poverenje, koje znači prepuštanje sebe i svoga bića u ruke Božije. Ali videli smo da u ovoj priči
u oblasti koja se zove Dekapolis, koja je otprilike danas pripada državi Jordan. Niko nije hteo da primi Gospoda. Čak sa blagodarnošću nisu prihvatili ni čudo koje je učinio. Jer samo čudo zaista, čudom mogu da se iscele oni koji su demonizovani. Nego je Gospod izagnao demonske sile u krdo svinja koje se obrušilo i survalo u jezero. A to je opet smetalo stanovnicima Dekapolisa koji su bili mnogobožci i bavili su se nečasnim poslovima. I zato prisustvo Hristovo, prisustvo Gospoda i njegovog evanđelja im smeta, jer ono ogledalo. On je mera i parametar koji pokazuje da su oni u krivu, da su na krivom i pogrešnom putu. I zato im ne treba. Zar se to često ne dešava i nama i na mnogim mestima u današnjem svetu? Mnogima smeta samo pomen crkve, jer im smeta Hristos. Ne zbog toga što smo mi hrišćani bolji od drugih. Uzdamo se u ljubav Božiju, u njegovu pravdu, u njegovu silu, u čudo koje je učinio nad ovom dvojicom i u čudo koje može učiniti nad nama onda kada smo otvoreni za njega. Nego im smeta prisustvo crkve i prisustvo Hrista, jer je to ogledalo u kojem se pokazuje opredeljenje za zlo, u kojem se projavljuje i pokazuje svaka nepravda, svaka laž. I otuda će upotrebiti svaku vrstu klevete, osude, progona. Reći će, idi od nas. Zašto si došao? Reći će crkvi, zašto si tu? Ne trebaš nam. Bez obzira što crkva neće dirati u njihove izbore, neće se baviti rezultatima njihovih odluka, jer i oni pripadaju Bogu i Gospodi od njih, kao što od kamenja može načiniti svoju decu, može ih učiniti svojima. Da nisam došao, ne bi greha imali, sam Gospod kaže. To upravo znači to, da nije došao i nije rekao i nije pokazao šta je istina, šta je laž, onda bi svako imao opravdanja, mogao bi da kaže ne znam. Imao bi opravdanja za svoje pogrešne izbore. Dakle, braćo i sestre, neka bi Gospod dao da imamo veru, da naša vera bude smirena, da znači poverenje u Hrista, da se ne uzdamo niti u svoju pamet, niti u svoj podvig, ni u svoj post ili svoju molitvu. Sve to je neophodno i potrebno. Ali to je samo preduslov, to je otvaranje naših srca za delovanje blagodati Božije. To je otvaranje prostora našega bića za obitavanje blagodati Božije u našim životima.

Bila je to beseda patrijarha srpskog Porfirija koju je izgovorio juče u hramu Svetog Save na Vračaru i ovu propoved možete čuti na internet stranicama Radija Slovo Ljubve i televizije Hram. A kako je peta nedelja po duhovima obeležena 5. jula u Pokrovskoj crkvi, čućemo za koji minut.

0: Ono što Sveto Jevanđelje čini najlepšom i najradosnijom vešću na ovom svetu nije lepota priče, već činjenica da su njime objavljene tajne dolaska Sina Božijeg u ovaj svet i njegovo vaskrsenje. Rekao je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik II. Valjevski, o uzvišenosti svetih spisa učenika Gospoda Hrista u kojima su sabrani neki od događaja iz njegovog zemaljskog života i najavljen njegov drugi dolazak. Otac Darko se osvrnuo i na propadanja ideologija, uverenja i drugih ovozemaljskih tvorevina današnjice, istakavši da čovek, uprkos osjećanju nesigurnosti, treba da bude zagledan u Božiju promisao.
1: Sveto Jevanđelje je, draga braće i sestre, najradosnija i najlepša vest na ovome svetu. Ali ona nije po tome najlepša zato što svaka priča u Svetom Jevanđelju je lepa, krasna i divna za naše uši. Jevanđelje je najradosnija vest jer nam je objavilo veliku tajnu dolaska Sina Božijeg u ovaj svet i veliku i čudesnu tajnu njegovog svetlog vaskrsenja. Po tome po čemu počinje i po čemu se završava Sveto Jevanđelje, po tome je ono najveća vrednost i najveća dragocenost u ovome svetu. Ono što se nalazi između ta dva događaja govori nam o živom životu koji mi ljudi živimo ovde na ovom svetu, govori nam o svim teškoćama, o svim problemima, o svim mukama na koje nailazimo i ono što je najvažnije, govori nam način na koji da se sa tim mukama nosimo. Jer nije hrišćanska vera samo to da svaki problem i svaka poteškoća nestanu, mada se mi tako najčešće molimo Bogu da neko iskušenje, neki problem, neke poteškoće jednostavno Gospod skloni od nas. I nekada se to zaista i dešava i nekada to jeste, da kažem, rešenje, jeste na naše spasenje. Ali nekada su i poteškoće i problemi tu upravo da bi mi snagom svoje vere i snagom svog života i uverenja, života svoga u Hristu, pokazali da je Hristova pobeda. A Hristova pobeda ujedno znači i naša pobeda. I tako nam današnje Sveto Jevanđelje govori o Hristovoj pobedi nad nečistim dusima. Odmah treba reći da ovaj naziv nečisti dusi nije neka simbolika koja govori o nečemu drugome. Dakle, ne radi se ovde o tome da su ovi dvojice ljudi bili duševno ili telesno bolesni. Postoje i duševne i telesne bolesti. Dakle, ne radi se o tome da su oni bili pod ropstvu svojih nekih strasti, što se isto takođe i vrlo često nama ljudima dešava. Ovde, u ovom slučaju, jeste i vidimo uticaj i silu nečistih duhova koji zaista postoje i koji zaista imaju upliva i udela u ovome svetu. Mi u moderno vreme i u modernom doba kao da smo na tu činjenicu zaboravili. Te priče o nekim duhovima nečistim koji opsednu čoveka, koji drže čoveka u ropstvu, deluju nam kao bajke ili neka simbolika. Jevanđelska realnost nam govori da su nečisti dusi zaista prisutni i zaista postoje u ovome svetu. Možda način na koji se oni ispoljavaju je nekada drugačiji, ali njihovo dejstvo, njihova sila, njihov uticaj na ovaj svet zaista postoji. I ono što je možda čudnije ili zanimljivije u ovome, kako ćemo mi prepoznati, kako ćemo biti sigurni da su to nečisti dusi, a da nije bolest ili da nisu strasti ovih dvojice ljudi? Tako što kada su videli Gospoda Hrista, kaže, oni povikaše govoreći: šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božiji? Nečisti dusi znaju da je Hristos Sin Boži. Ljudi u to vreme u koje je Gospod govorio i propovedao na zemlji, još uvek nisu bili uvereni u toj činjenici. Apostoli još nisu bili utvrđeni. Na samo par mesta, na jednom mestu apostol Petar, kasnije naravno i posle Vaskrsenja, ali na samo par mesta apostoli u Evanđelju ispovedaju Hrista za Sina Božijeg. A evo, ovi nečisti dusi, dakle, ugledavši samo Gospoda, došavši u susret sa njim, pitaju šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božiji. To znači da oni znaju da je Gospod Hristos Sin Božiji, ali to znanje ih ne spasava. Kao što ni nas, naša vera ne spasava. Ako neko kaže ja verujem u Boga ili deklariše se kao vernik ili čak i neko da se uveri da zaista Bog postoji, dešava se to u životu da vidimo da smo svedoci nekoga čuda i kažemo gle, zaista Bog postoji. To što mi, da kažem, znamo da Bog postoji, ne spasava nas. Ne pomaže nam jedino to. Jer evo vidimo da i nečisti dusi znaju i prepoznaju Sina Božijeg, ali ne čine po volji njegovoj. A šta je volja Sina Božijeg? Volja Sina Božijeg je da se svi ljudi spasu. A ovi zli dusi su uzeli da muče ove jadne ljude, obuzeli ih i mnoga zla i mnoge nevolje su im napravili. I po tome se vidi da su oni, da oni nisu sledbenici Sina Božijeg. Jer njegovu najveću vrednost, njegovu najveću dragocenost, a ljudi su najveća vrednost i dragocenost koju je Bog stvorio, oni uništavaju. To je, zamislite, kao da imamo nekog čovjeka, pa sad gledamo da li je on naš prijatelj ili nije. A vidimo, recimo, da našu decu, da naše bližnje muči i teroriše, da im nanosi zlo. Pa zar bi se onda pitali da li nam je taj čovjek prijatelj ili ne? Više je nego jasno da nije. Jer one koje mi volimo, on uništava i on upropašćava. Bogu hvala, ipak je sila Božija veća i jača od svih nečistih sila. I zato vidimo kako u susretu sa Bogom nečiste sile odjednom čak i ne ulaze u neku vrstu, da kažem, borbe, u neku vrstu dijaloga ili da pokušaju nešto. Oni polažu oružje, predaju se i kažu, Sine Božji, dozvoli nam da makar ako moramo, da znamo da moramo da idemo iz ljudi, znamo da su ti oni najvažniji, dozvoli nam da makar idemo u svinje. I Hristos im dozvoljava, oni odlaze i to krdo svinja se utapa u vodi. I ovdje vidimo šta je namjera nečistih sila, da nas sve podavi u mutlogu i u blatu. To je njihova namjera i to je, pod znacima navoda, spasenje koje nam oni daju. A ono što nam Gospod Hristos nudi jeste izbavljenje od tog ropstva, izbavljenje od nečistih sila i ovo svedočanstvo koje treba da imamo na umu i koje treba da zapamtimo, da je čovjek pred očima Božijim najveća vrednost, vrednost u odnosu na sve druge vrednosti. I da tako treba da bude i nama. Jer ovo krdo svinja, kao što vidimo iz Evanđelja, jeste za nekoga bilo nečije bogatstvo, neki imetak. Ali ako stavimo na kantar Božije ljubavi, da li treba da propadne bogatstvo, bilo čije, bilo koliko da je, ili treba da propadne samo jedan čovjek? Sigurni smo i Sveto Evanđelje danas nam govori da na tom kantaru ljubavi Božije presudit će da treba da bude spasen jedan čovjek. I zato i mi danas živeći u jednom turbulentnom vremenu, u jednom svetu gdje se mnogo šta i mnogo što šta rasprada, gdje carstva, države, različite ovozemaljske tvorevine, ideologije, uverenja, sistemi propadaju. Naravno, gledamo to, da kažem, sa jednim okom, posmatramo, osjećamo se nesigurno, osjećamo se čudno, ali drugim okom treba da budemo zagledani u Božji promisao. Drugim okom treba da budemo zagledani koliko i da li bližnji naši stradaju. Ako propada jedna ideologija, da li se ljudi spasavaju? Ako vidimo komšiju da mu propada neki posao, da li se on spasava ili propada? Nama je važniji taj čovjek i taj prijatelj i treba da nam bude važniji od svega ostaloga. Jer danas smo, nažalost, svedoci vrlo često toga da nečiji posao, nečiji uspjeh, bilo čime da se bavi, je zaista na jednom zavidnom nivou. Ili ima čovjek lepu karijeru, ili ima dobar posao, ili ima dobar imetak, uspe da stekne, da ostvari nešto, a on propadne. Dakle, postane vrednije nešto izvan od samih nas ljudi. Današnje sveto evanđelje nas uči, draga braćo i sestre, da treba da budemo važni i vredni jedni drugima, da treba jedni u drugima da gledamo ikone Božije i da treba jedni u drugima, jedni druge da spasavamo u ljubavi Božijoj. Jer kao što je Hristos spasao ove ljude, isto tako i mi treba da se borimo za ljude. I Hristos, Gospod, u ovom evanđelju plaća cenu toga spasenja. Jer mu kažu ovi ljudi, pošto su se uplašili, pošto su vidjeli šta je se desilo sa svinjama, oni ga moljaše da ode iz njihovog grada. I Hristos odlazi. Ne želi da nam nameće tu svoju ljubav i ne želi da nam nameće spasenje. Ali nam je ostavio svedočanstvo da treba da živimo u toj njegovoj ljubavi i da treba da živimo na način na koji nas je Bog stvorio. Neka bi Gospod Hristos svima nama dao snage da pobedimo sve sile ovoga sveta, da se oslobodimo i da oslobodimo jedni druge u ljubavi Božijoj i da naš život bude služenje Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, kojima neka je slava i hvala. Amin.
0: Čuli ste besedu protonamesnika Darka Đurđevića, arhijerejskog namesnika Valjevskog drugog, sa liturgije, dakle, kojom je načestvovao juče u hramu pokrova Presvete Bogorodice. Bila je to njegova beseda, a njemu je sasluživalo više sveštenoslužitelja i pojali su pevnica i crkveni hor Hadži Ruvim, a veliki broj vernika primio je i svetu tajnu pričašća. U nastavku slušamo još jednom evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive.

Evanđelje od Luke začalo 3. i 4., prva glava od 5. do 25. stiha, 57. do 68. stiha, 76. i 80. stih. U vreme Iroda cara judejskoga beše neki sveštenik od reda Avina po imenu Zaharija i žena njegova od kćeri Aronovih po imenu Jelisaveta. A behu oboje pravedni pred Bogom i življahu po svima zapovestima i uredbama gospodnjim besprekorno. I nemahu dece, jer Jelisaveta beše nerotkinja i behu oboje već u poodmaklim godinama. I dogodi se kada on služaše po svome redu pred Bogom, da po običaju sveštenstva pade mu u deo da uđe u hram gospodnji i kadi. I sve mnoštvo naroda moljaše se napolju za vreme kađenja, a njemu se javi anđeo gospodnji, stavši sa desne strane kadionog žrtvenika. Izbuni se Zaharija, videvši ga, ispopade ga strah. A anđeo mu reče, ne boj se, Zaharija, jer je uslišana molitva tvoja i žena tvoja Jelisaveta rodit će ti sina i nadenućeš mu ime Jovan. I bit će ti radost i veselje i mnogi će se obradovati rođenju njegovu. Jer će biti velik pred gospodom i neće piti vina i sikera i ispunit će se duha svetoga još u utrobi matere svoje. I mnoge će sinove Izrailjeve obratiti gospodu Bogu njihovome i on će napred ići pred njim u duhu i sili Ilijinoj da obrati srca otaca ka deci i nepokorene ka mudrosti pravednika i da pripravi gospodu narod spreman. I reče Zaharija anđelu, po čemu ću ja to poznati, jer ja sam star i žena je moja u godinama? I odgovarajući anđeo, reče mu, ja sam Gavrilo koji stojim pred tobom, reče mu, ja sam Gavrilo koji stojim pred tobom i poslan sam da ti govorim i da ti ovo blagovestim. I evo, bit ćeš nem i nećeš moći govoriti do onoga dana dok se to ne zbude, zato što nisi verovao mojim rečima koje će se ispuniti u svoje vreme. I narod čekaše Zahariju i čuđahu se što se zabavi u hramu, a izišavši nemogaše da im govori i razumeše da je imao viđenje u hramu i on im davaše znakove i osta nem. I kada se navršiše dani službe njegove, otide domu svom. A posle onih dana zatrudne Jelisaveta žena njegova i krijaše se 5 mjeseci govoreći, tako mi je učinio gospod u dane ove u koje pogleda name da me izbavi od sramote među ljudima. A Jelisaveti dođe vreme da rodi i rodi sina. I čuše njeni susedi i rodbina da je gospod pokazao veliku milost svoju na njoj i radovahu se sa njom. I u 8. dan dođoše da obrežu dete i davahu mu ime oca njegova Zaharija. I odgovarajući mati njegova reče, ne, nego da se zove Jovan. I rekoše joj, nikoga nema u rodbini tvojoj da se zove tim imenom. I znacima pitahu oca njegova kako bi on hteo da ga nazovu. I zaiskavši daščicu, napisa govoreći, Jovan mu je ime. I začudiše se svi. I odmah mu se otvoriše usta njegova i jezik njegov

i govoraše blagosiljajući Boga. I uđe strah u sve susede njihove i po svoj gorskoj Judeji razglasi se sav ovaj događaj. I svi koji čuše staviše u srce svoje govoreći, šta li će biti ovo dete? I ruka Gospodnja beše sa njim, a Zaharija otac njegov ispuni se Duha Svetoga i prorokova govoreći, blagosloven Gospod Bog Izrailjev što pohodi i izbavi narod svoj. I ti, dete, zvaćeš se prorok Višnjega, jer ćeš ići napred pred licem Gospodnjim da mu pripraviš put. A dete rastijaše i jačaše duhom i beše u pustinji do dana dok se ne pokaza Izrailju.

0: kapi, vode žive.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo pouku teologa i psihoterapeuta doktora Danila Mihajlovića, profesora na Pravoslavno-bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, pod nazivom Život u crkvi kao stil života. Krenu ljudi u crkvu i osete blagodat, ali vremenom se pogrešno vežu za formu koja im ostavlja utisak da ih ona čini hrišćanima, a ne sam Hristus. Pravoslavna vera nije stil života koji se ogleda u načinu oblačenja, usporenom govoru, korišćenju pobožnih fraza kao što su blagoslovite, pomjanite. Pravoslavna vera je promjena načina postojanja novog čovjeka kroz odnos sa Hristom, a to zahtjeva radikalni zaokret u odnosu prema Bogu, sebi i drugima. Ta promjena se naziva pokajanje i ono podrazumeva surovo svakidašnje suočavanje sa grehom u sebi, sa pasivnim gnevom koji se krije ispod lažnog osmeha, sa gordošću i neposlušanjem koje prikrivamo formalnim izgovaranjem blagoslovite, pri čemu to što dotični blagoslovi, odnosno kaže, ne želimo da prihvatimo ako nije po našoj volji ili se suočava sa našim egom. Pravoslavna vera kao stil života je nešto najopasnije po dušu, opasnije od očiglednog života u grehu, zato što je prikrivena ispod plašta lažne duhovnosti i odavanja utiska sebi i drugima da baš živimo po zapovestima Božjim. I onda stvarnost večnog carstva Božijeg, koji crkva svedoči, zamenjujemo površnošću ovog sveta, postajući nekakvo versko društvo čiji članovi se baš fino druže i ostavljaju utisak jedni drugima kako su pobožni, a Hrista nigde. Ne znači to da oni ne žele Hrista. Zaista ga žele, ali ga ne žele dovoljno, ne žele ga toliko da su spremni da odbace ceo taj svoj izgrađeni lažni svet površne religioznosti, jer bi odricanjem od njega morali da se odreknu i svega onoga što su postali, onoga što jesu. Morali bi da se odreknu sve lagodnosti i uljuljkanosti u formalni post, dok u svojim mislima i srcu proždiru onoga ko se sa njima ne složi. Morali bi da se odreknu uverenja da išta znaju o podvigu, iako redovno poste, mole se. Morali bi da se suoče sa bolnom istinom da ne poznaju istinu. Gospod nas poziva baš na to, da se odreknemo naše iluzije o nama, da iskreno sagledamo ko jesmo i da steknemo smirenje, da se pomirimo sa tim koliko smo trenutno promašili poentu i koliko smo promašeni. Da, to je bolno, ali je i oslobađajuće. Ko se ne rodi iznova duhom, da u tom bolnom stanju nezadovoljstva sobom ne odbacimo i Hrista koji nas prihvata, iako nemamo šta da mu prinesemo, siromašni duhom. Koliko smo svesni siromaštva našeg duha i koliko istovremeno možemo da smireno predstojimo u molitvi i srcu da mu se molimo. Gledam prosjaka kako smireno drži pruženu ruku i od svakog prolaznika traži pomoć. Iako je ne dobija, on smireno nastavlja da traži, svestan da nema i da mu je potrebno. Koliko možemo biti poput tog prosjaka, smireno iznova pružajući Hristu ruke u molitvi, svesni da nemamo šta da mu ponudimo, nego ga molimo da on nama daruje sebe. Da li se možemo smiriti da budemo prosjaci Hristovi? Zapitao se dr. Danilo Mihajlović, psihoterapeut i teolog, profesor Bogoslovskog fakulteta, u tekstu pod nazivom Život u crkvi kao stil života. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Sina i Svetoga Duha. Braće i sestre, narode Božije, evo nas u danu u kome smo čuli evanđelje o mudrim i ludim, odnosno nerazumnim devojkama, one koje učestvuju u svadbenom veselju, i imamo tu te simbole koje su nam u evanđelju date, a koje mi blagodaću Duha Svetoga svojim duhovnim očima, ali i razumom i svim onim telesnim darovima koje imamo, trebamo da prodremo i uđemo i prepoznamo u suštinu i sam smisao svih ovih simbola koje smo danas čuli u ovom evanđelju, a to jeste svetlost žižak, svetlost Duha Svetoga, svetlost blagodati, jeste ulja, to je vrlina i vera koja je u ovim devojkama, i to je u stvari ta blagodatna razumnost koje one imaju da upravo sačekaju ženika, odnosno u ovoj priči, u ovom narativu samoga Gospoda Isusa Hrista. Ova poruka evanđeljska je upućena čitavoj crkvi, svima onima koji su u njoj od onoga trenutka kada je nastala, kada je izgovorena i napisana, pa do drugog Hristovog dolaska. I ovdje kaže, ne znamo kad će ženik da dođe, ne znamo ni mi u crkvi, ni nam dato da znamo kada će naš Gospod Isus Hristos da dođe, ali smo pozvani i treba da budemo kao što su ove mudre devojke, uvek spremni sa punim lampama ulja, napojeni verom, napojeni Duhom Svetim, da tako spremni, da tako stražimo, čekamo, iščekujemo i živimo drugi Hristov dolazak. A drugi Hristov dolazak jeste prestanak prostora i vremena istorije onakve kakve je mi poznajemo, i dolazak punoće istine Carstva Božije. Kaže sveti apostol Pavle, mi život sad imamo u ogledalu i zagonetki, a kad Hristos bude došao, imat ćemo u punoći i u istini. E, upravo, bez obzira što jeste život u crkvi i iščekivanje Hrista i svi ovi simboli koje imamo u evanđelju, u ogledalu i zagonetki, vera jeste upravo ta koja tvori tu istinu i punoću, pravi taj eshatološki moment, moment Carstva Božijeg, gde prostor i vreme sada i ovdje u istoriji dobijaju jedan novi oblik, jedan drugačiji kvalitet. A to je da sada i ovdje u prostoru i vremenu imamo osveštan prostor, imamo osveštano vreme, imamo liturgijsko vreme, imamo liturgijski prostor, i sve to jesu predukusi i sve to jesu predznaci ogledala i zagonetke Carstva Božije koje će doći. Čitava istorija crkve je prepuna svetitelja, muškaraca i žena, svih onih koji su živeli sada i ovdje u prostoru i vremenu Carstvo Božije. To su svetitelji, znani, neznani, imeni, bezimeni, ali u istoriji naše crkve, u prostoru i vremenu našeg života i naše istorije, gde Bog kroz svete Kirila i Metodija prenosi svoje evanđelje, prvo preko apostola Pavla, pa potom Kirila i Metodija, dolazi blagorodna loza Nemanjića, koja u stvari iz ruke u ruku od apostola samoga Gospoda, svetih apostola Pavla, Kirila i Metodija, prenosi iz generacije u generaciju, iz kolena u koleno, iz ruke u ruku ovu svetiljku Duha Svetoga, odnosno Carstva Božijeg. I Nemanjići su ti koji su je svesrdno i sveobuhvatno prihvatili, zagrlili i utkali u svoje lične živote, ali s obzirom da su bili vladarska porodica, utkali u svoju vladarsku ideologiju. Tako da sve ono što su oni činili, ne samo kao ljudi, već kao vladari, oni sami, znači kraljevi, prinčevi, ali i njihove supruge, njihova rodbina i svi, svi su nosili u stvari ovaj žižak svetlosti i u svojim vladarskim ideologijama, u svojim odlukama i, kako reku, u svojim ličnim životima. Prepodobna mati naša Anastasija, čiji dan slavimo i čiju hramovnu slavu slavimo, ovog veličanstvenog i predivnog hrama, upravo jeste jedna od žena, jedna zlatna latica u tom cvetu blagorodne loze Nemanjića, jedna od mudrih, najmudrih devojaka upravo u tom kontekstu i u toj porodici i u našoj istoriji, majka Svetoga Save, koja od početka do kraja u sebi nosila upravo žižak i svetlost Duha Svetoga, bila prepuna ulja, vrline, vere, dobrote, milosrđa, ljubavi, i to kao majka napunjena sa toliko blagodati koje je izviralo iz nje, upravo jeste prenela i na svoju decu i na svoje potomstvo, i eto, iz njene utrobe izašao je najveći među najvećima iz srpskoga roda, a to je naš Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop. Veliki je blagoslov što je upravo ona, a kroz nju i svi sveti Nemanjići i svi sveti, kako sam rekao, koji su nosili žižak i svetlost Duha Svetoga, jesu zaštitnici ovoga mesta, našeg kraja, Obrenovca i Zabrežija. Jeste upravo i njihov blagoslov da imamo ovako jedan divan i velelepan hram posvećen prepodobnoj mati naše Nastasije Srpskoj, ali negde bih rekao i kroz nju svim Nemanjićima i svima onima koji jesu u stvari temelj i koji jesu sama suština našeg rađanja na ovom prostoru kao hrišćana, nastavka i utemeljivanja hrišćanstva, crkve i liturgije u pojedinačnom, ličnom, ali kolektivnom životu, u životu zajednice čitavog ovog naroda na ovom prostoru. Veliki je blagoslov, taj blagoslov treba da se čuva, taj blagoslov treba da se neguje, i kako ovo današnje evanđelje kaže, koje nas negde uči i upozorava, da eto, Bog nam je dao našu majku Anastasiju, da upravo nam ona bude uzor i svetionik, bude primer na koji način, kako svi mi u sebi treba upravo da imamo žižak i svetlost Duha Svetoga i da imamo ulja, vrline, dobrote, praštanja i milosrđa. Jer to jeste crkva i to jeste upravo predukus Carstva Božjega, a živimo ga i osjećamo ga ovako lepim hramovima, jer i oni upravo jesu preduku sve od početka do kraja, od temelja do kupole, u stvari čine i imaju funkciju preduku sa Carstva Božjeg, onoga što će doći, drugog Hristovog dolaska, nezalaznog dana i večne ljubavi. Amin.
1: Bila je to beseda arhijereskog namesnika Posavskog protonamesnika Aleksandra Vučaja, koji je izgovorio 4. jula na praznik Svete Anastasije Srpske. Ujedno Svetu Anastasiju Srpsku kao svoj dan, svoj praznik i svoju slavu proslavlja crkva koja se gradi u Zabrežju na domak Obrenovca. Ovu propoved možete čuti i na internet stranici crkve u Obrenovcu. U nastavku slušamo katehizis i podsjećamo se događaja i ličnosti koji su obeležili 6. jul u prošlosti.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Poznanje Boga u zajednici ljubavi. Verujem, dakle, znači isto što i znam, a verujem u pravoslavnom iskustvu znači isto što i volim. Cilj vere jeste u zadobijanju ljubavi i istinskog znanja. Zadobijemo veru da bismo došli do ljubavi koja porađa svetlost znanja, govori sveti Talasije. Znanje o Bogu je zasnovano na ljubavi i samo je ono znanje istinsko koje je protkano ljubavlju. O ovome svedoči apostol Pavle govoreći: znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ako li neko misli da nešto zna, još ništa nije saznao kao što treba znati. A ako neko ljubi Boga, toga je poznao Bog. Poznati Boga znači ostvariti jedinstvo sa njim, a za to je neophodna ljubav. Zbog toga se znanje i ljubav u učenju Otaca Crkve poistovećuju. Ovu istinu je najsažetije izrazio sveti Grigorije iz Nise rekavši: znanje je ljubav. Ako čovjek ne može da voli, tada ne može ni poznati Boga. Potvrdu tome nalazimo u rečima evanđeliste Jovana: koji ne ljubi, ne poznade Boga, jer Bog je ljubav.

Pismo svetoga vladike Nikolaja osamljenoj i bolesnoj ženi o samoubistvu. Znam da ti je teško. Pre nekoliko godina umro ti muž. Žalila, prežalila. Oženila si jedinca sina, radost povraćena. Potom najviše te radovalo unuče. No ono što si ti volela i Bog voleo, pa uzeo. Tek što je unuče uzletela u nevidljivi svet, razboliti se i snaha. Osuši je tuga i žalost, pa i ona za sinom. Najzad za njima ode i tvoj jedinac. I ti osta sama samohrana. Pokušala si jednom da se otruješ, ostala si živa. Spremila si potom vešala da se obesiš. No, iznenadi te devojka iz komšiluka. Videći te ispod spremljenog konopca, ona ti rekne kako je čula od starih da je samoubistvo greh bez oproštaja u oba sveta. Dobro ti je kazala. Ta devojka ti je dušu spasla. Zaista ona ti je najveći dobrotvor u svetu. Samo njoj blagodareći ti se možeš nadati da ćeš se vidjeti u drugom svetu sa sinom, snahom, unučetom i mužem. Crkva Hristova je od početka odlučno stala protiv samoubistva kao preteškog greha. Zapadni učitelj crkve Avgustin rekao je: ko sam sebe ubije, taj je ubio jednog čoveka. Samoubica se ovim dakle stavlja na ravno sa ubicom. Ali u našoj istočnoj crkvi samoubistvo se još strožije sudilo. Prema 14. kanonu Aleksandrijskog patrijarha Timoteja, samoubica se lišava opela i crkvenog pogreba. Pravoslavna crkva odredila je strogu kaznu čak i za sam pokušaj samoubistva. Na onoga ko pokuša samoubistvo, ona nalaže epitimiju od 12 godina. Znam da ćeš ti pomisliti da je ovo preterano strogo. Nova strogost potiče iz milosti. Istinu ti govorim, crkva je ovako stroga u pogledu samoubistva iz čiste milosti prema ljudima. Jer crkva ima u svojoj duhovnoj riznici vidovito iskustvo da samoubice ne ulaze u carstvo besmrtnog života i večne milosti. Pa svojom strogošću želi crkva da ljude predupredi od večne propasti. U Svetom pismu spomenuta su samo dva čoveka koji su sami sebi život oduzeli. Jedno je Ahitofel, izdajnik cara Davida, a drugo Juda, izdajnik Gospoda Isusa Hrista. Neka je daleko i pomisao od tebe da se u ovome društvu nađeš s one strane groba. Ko pretrpi do kraja, taj će biti spasen, rekao je Gospod. Mnogobrojna su i raznolika trpljenja što Bog popušta na ljude, ali svrha sviju njih jeste ista, naime, gorčinom izlečiti duše ljudske od greha i pripremiti ih tako za večno spasenje. Ma koliko da ti je ponekad teško, seti se dveju stvari. Prvo, da sam Otac tvoj nebeski određuje meru stradanja i drugo, da On poznaje tvoju snagu. Ako ti ikad dođe pomisao na samoubistvo, odbaci je kao došaptavanje satanino. Milost Božja neka te ukrepi.

0: 3267 svirepo ubijenih novomučenika srpskih. Seđanje ne bledi, a rane vreme nije izbrisalo. Bratunac je 4. jula bio mestom molitve, sećanja i opomene. Sveta liturgija je služena u hramu Uspenja Presvete Bogorodice, a srpski patrijarh Porfirije služio je parastos žrtvama ovih stradanja. Naglasio je da narod koji pamti svoje žrtve ostaje u neotuđenoj zajednici sa Bogom, sa istinom i pokazuje živu odgovornost prema budućnosti, što je temelj istinskog mira, razumevanja, ljubavi među ljudima i narodima. Na svetoj liturgiji služeno je u porti Bratunačkog hrama sa služivali su arhijereji Dabrobosanski Hrizostom, Budimljansko-Nikšićki Metodije, Zahumsko-Hercegovački i Stonsko-Primorski Dimitrije, to su mitropoliti, i Šabački vladika Jerotej, brojno sveštenstvo i monaštvo iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve. U nastavku slušamo besedu patrijarha Porfirija koji je izgovorio nakon služenja parastosa.
1: Braćo i sestre, mi znamo svoje ime, znamo i svoje prezime. Mi se zovemo Srbin pravoslavni i Srpkinja pravoslavna. Znamo i svoju otadžbinu, znamo i svoje mesto rođenja. Mi smo se rodili u crkvi pravoslavnoj. A znamo i ko je naš otac, ko nas je u Hristu kao pravoslavne rodio. To je Sveti Sava, prvi arhijepiskop srpski. I mnogi o njemu govore da je bio sposoban, da je bio graditelj, da je bio diplomata i tako redom. I sigurno da niko ne greši u toj svojoj oceni. Ali Sveti Sava je čitavim svojim bićem i životom pokazao da je on Hristov i da ga interesuje carstvo nebesko, da ga interesuje duhovno biće njegovo i njegovog naroda. To, pored ostalog, pokazuje i činjenica da onda kada se on opredelio za pravoslavnu veru, izabrao je uzak, teži put. Nije izabrao silu i moć ovoga sveta, jer u Carigradu su tada vladali Latini, latinsko carstvo je bilo, a pravoslavni car je bio izagnan u malo mesto i mogao je Sveti Sava otići da traži samostalnost za crkvu u svom narodu, kod Latina, kod moćnika, kod onih koji vladaju, i zasigurno dobio bi mnoge privilegije, dobio bi materijalnu moć i mogućnost da njegov narod širi svoje granice na uštrb drugih i protiv drugih. Ali on je izabrao da ide kod nemoćnog, kod izagnanog, znajući da taj nemoćni izagnani čuva istinsku i pravu veru, veru evanđelsku, veru u Gospoda Hrista, veru koja je čestita, veru koja ne kvari reč Božiju, nego pokušava da je pretvori u svoj život. Dakle, eto, on je naš u Hristu duhovni otac. On nas je rodio u crkvi pravoslavnoj kao pravoslavne Srbe i pravoslavne Srpkinje. Dakle, vera pravoslavna je naša lična karta. Ona nas je uobličavala kroz vekove. Njom smo izgrađivali sve ono što jesmo. Po njoj prepoznajemo sebe i u njoj drugi vide ko smo mi. Ta pravoslavna vera u našem narodu učinila je da budemo narod dostojan imena Hristovog. Kroz vekove smo prolazili razne sile i haribde.

0: često imali okupatore, uzurpatore naših domova, naše zemlje, našega imanja, ali u isto vreme oni nisu mogli da uzurpiraju ono što je u nama, ono što smo mi, ono što je naše biće. Verom, dakle, pravoslavnom, gubili smo i teritorije, i domove, i zemlju, i ono što imamo. Ali nismo, braćo i sestre, nikada izgubili sebe. Ostali smo ono što jesmo, i ne samo u smislu da smo preživeli, nego i najtežim vremenima bili stvaraoci, bili graditelji, bili kreatori vrednosti kojima se i danas divi čitav svet. Tolike svetinje, koliko ih je samo pod zaštitom UNESCO-a, a to znači da je i svet prepoznao da je tu istinska sila i moć, lepota, pravda, mir. Dakle, vera pravoslavna, braćo i sestre, jeste ono što mi jesmo. Ali Gospod, evo, u današnjem evanđelju kaže da onaj koji hoće da čuva veru svoju, to je svoje biće, a to znači Hrista, neće biti uvek rado prihvaćen svugde i na svakom mestu. Naprotiv, zbog toga što je Hristov, zbog toga što je za istinu, pravdu, ljubav, mir, za lepotu, zbog toga što neće toga da se odrekne zarad nekih privremenih interesa, zbog toga što neće da postane nešto što nije, zbog toga što nećemo da postanemo nešto drugo u odnosu na to što je za nas svetinja, u odnosu na to što je u nas ugradio sam Gospod, u odnosu na pečat njegov u nama, zbog toga, dakle, što nećemo da se odreknemo toga što jesmo, svoga bića, svoga identiteta, duhovnog i svakog drugog, svet nas neće prihvatiti, jer mi nećemo samim tim da se odreknemo Hrista. Nećemo da postanemo bilo šta drugo, osim da svedočimo da smo pravoslavni hrišćani i da živimo hrišćanskim vrednostima, evanđeljem i vrednostima evanđelja. Zbog toga što nećemo da se odreknemo, svet nas mrzi, svet nas odbacuje često, svet nas često progoni, to jest oni koji se rado odriču sebe, koji postaju nešto drugo u odnosu na to što su rođenjem dobili, u odnosu na to čime su duhovno zapečaćeni. Oni koji su čas ovo, čas ono, i oni koji rado prodaju svoju veru budzašto. Oni koji usvajaju zakone po kojima je bližnji neprijatelj, a ne prijatelj i brat. Oni često nama izgleda lakše prolaze i imaju uspeha ovde i sada. Međutim, mi znamo da nismo stvoreni samo za ovaj svet i naravno ne bežimo od ovoga sveta, ne preziremo ga. Pokazujemo to i pokazivali smo i pokazivaćemo kroz dar stvaralački, kroz izgrađivanje zajednice, kroz svest o tome da smo potrebni jedni drugima, kroz spoznaju da kao zajednice, kao braća i sestre, makoliko bili različiti, u jedinstvu, u slozi, jesmo i bit ćemo do kraja sveta i veka, jer Gospod neće ostaviti svoje. Čak i onda kada nam se učini da smo sami i onda kada nam se učini da smo u bezizlazu, ako izdržimo, ako istrajemo po reči Gospodnjoj, mi ćemo zasigurno pobediti. Ne pobediti tako što ćemo prezirati druge i mrzeti druge, nego pobediti u istini, pravdi, u ljubavi, steći mir Božiji, a onda moći da ga svedočimo i čitavom svetu. Ali opredeljenje za taj i takav put jeste opredeljenje Svetoga Save. To je uzak put, on je trnovit. To opredeljenje podrazumeva žrtvu, odricanje od egoizma, od samoljublja, od konformizma i spremnosti na žrtvu za svoje bližnje, za svoj narod. Spremnosti da čuvamo ono što jesmo uvek i na svakom mestu i po svaku cenu. I znajući, evo, sam Gospod je rekao, kad biste bili od ovoga sveta, to jest kad biste prihvatili da budete prevrtljivi, da s lakoćom se odreknete sebe, da izdate svoga brata i sestru, da ostavite svoje bližnje, da usvojite zakon egocentrizma, samoljublja, sebičnosti, onda biste bili prihvatljivi za ovaj svet. Ali pošto niste, jer vas je Gospod izabrao, Gospod nas izabrao, zato često nismo prihvatljivi, ali mi znamo da je važno i jedino važno da Bogu budemo mili, da budemo istiniti i znamo da ćemo tako
1: Bratobeseda patrijarha srpskog Porfirija koji je izgovorio u Bratuncu, a u nastavku slušamo i domaćina sa Vranja, mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma.
2: Vaša svetosti, hvala vam puno u ime ovog naroda. Vaš svaki dolazak za nas je veliko ukrepljenje, velika utjeha u svim ovim nevoljama i bjedama u kojima se uvijek nalazimo i koje se stalno nadaju. Danas smo primarno ovdje se sabrali i sabiramo se zbog onih koji su sve dali da bi upravo mi, srpski narod srednjeg Podrejnja, Birča, ali cijele Republike Srpske, da bi živjeli u slobodi i u miru i u zajedništvu sa srpskim narodom, kako u Srbiji, tako i svih okolih zemalja, kao što je Crna Gora i druge zemlje koje imaju sa nama zajedničko i narodni korijene, kulturu i civilizaciju. Oni su živote svoje dali, ne računajući da ćemo ih se mi sjećati, ali mi smo dali zavjet ovdje, da ćemo se sjećati njih, da nećemo dozvoliti, kao nekada u prošlosti, da zaborav bude naša najjača strana. Naprotiv, da sjećanje na sve naše žrtve, ne samo ovoga zadnjega rata u Bosni i Hercegovini, već i drugog svjetskog rata i prvog svjetskog rata, svih balkanskih ratova, svih ustanaka koji su Srbi vodili i dizali ovdje protiv Turaka i drugih osvajača, svi su jedno se borili. Zato danas kad slavimo, kad se sjećamo prije svega, a istovremeno i slavimo kao mučenike, kao stradalnike, sjećamo se dakle i onih daleko, davno preminulih i postradalih, kao i ovi najnovi koji su nam sigurno velika dužnost i obaveza. Posebno smo sreći danas da upravo ovaj sabor podržavamo na dan uspomene prepodobre majke Svetoga Save, Anastasije. Danas slavimo upravo majku Svetog Save, kao prepodobnu majku Anastasiju, koja je upravo srpskom narodu, ovo što je Patrija kazao, rodila najvećeg prosvetitelja, učitelja, ali još više onoga koji je nas povezao sa trojedinim Bogom, Otcem, Sinom i Duhom Svetim, koji nas je naučio da pravilo živimo, ali isto tako je da pravilo vjerujemo, koji nije ništa smatrao pretežnim ili prečim, osim da poznamo Boga, jer ko pozna Isusa Hrista, taj već pozna što je Carstvo nebesko. Neka nam danas bude srećno. Hvala vam svima što ste došli. Hvala vam što ne zaboravljate i nikad ne smijemo dozvoliti da zaborav bude, kao što sam rekao, ono što je najgore kod Srba. Da sjećamo se naših svetih mučenika, stradalnika, sinova, kćeri, djece, staraca i starica, koji su neki nevino stradali, većina njih, neki u boju, boreći se. Naša je obaveza, ali zadovoljstvo i sreća da možemo, da ih imamo kao takve i da se ponosimo kao što se ponosimo i kosovskim junacima. Tako se danas moramo sjećati njih i biti ponosni na njihove žrtve, njihova stradanja.
1: Bilo je to obraćanje i mitropolita Dobrobosanskog Hrizostoma, a održan je i memorijalni program pod nazivom U Bratunac se ne zove, u Bratunac se ide. Na Bratunačkom groblju brojnim građanima koji su nosili fotografije stradalih Srba obratili su se i predstavnici porodica postradalih i najviši predstavnici Republike Srpske i Republike Srbije. Detaljnije o tome kako je bilo u Bratuncu možete poslušati i pogledati na internet stranicama televizije Hram i Radija Slovo Ljubve. Thank you.

0: pomaže Bog, dragi slušaoci, draga braćo i sestre. Sa nama su danas Jovana Radosavljević, Una Tabaković i Dunja Savić, učenice 8. razreda osnovne škole Vladika Nikolaj Velimirović iz Valjeva. Moje ime je Aleksandar Panić, ja sam đakon i veroučitelj u ovoj osnovnoj školi. Danas ćemo nastaviti priču o odrastanju i formiranju puta mladog princa Rastka Nemanjića te rađanju Svetoga Save. Sveti Sava je opredelio naš narod i naše pretke ka jedinom putu koji postoji, a to je ka putu Hristovom, koji uzvodi u visine Carstva Božijega. Put Svetoga Save jeste put usmeravanja ka Hristu. Sveti Sava jeste putokaz ka onome koje je za sebe rekao: ja sam put, istina i život. Imajući na umu da je jedan život i jedna istina, put je također jedan, namenjen onom iskonskom dostojanstvu čovekovom, bogolikosti, kojom nas je Otac naš nebeski tako milostivo darovao. No put Svetoga Save nije lak, kao ni put bilo kojeg čoveka koji je rešen da ide za Gospodom, ali je blagosloven i dobijajući blagoslov na blagoslov, Gospod daje mahove pregaocu da dovrši svoje delo, svoj udeo u konačnoj potvrdi Božjoj ljubavi, koja je od trenutka stvaranja i pre tog trenutka ponuđena čoveku. Još jedan lep detalj jeste da ćemo o prvim koracima u veri, bekstvu u manastir i monašenju Svetoga Save, onoga po kojem se sav naš rod naziva svetosavskim, razgovarati upravo sa učenicima škole koja svoje ime nosi po svetom vladici Nikolaju, za kojeg je prepodobni otac Justin Ćelijski rekao da je najveći Srbin posle Svetoga Save. Jovana, možemo da počnemo priču pitanjem kako je dečak Rastko otišao na Svetu Goru.
1: Kao dečaka, Rastka su vaspitali najbolji učitelji, koje su njemu, kao svome zimcu, roditelji mogli da omoguće. Čitao je dosta knjiga i bio veoma posvećen učenju i lepom vladanju. Sveti Sava je, kao mladi princ Rastko, sa svega 15 godina dobio na upravu deo zemlje, ali, za razliku od svoje braće, nije bio srećan zbog toga. Po ustavljenom običaju, na taj način bi se mladi kraljević uputio u deo zemlje, koji mu je dodeljen na upravu i tamo rastao i družio se sa velmožama od kojih je učio i pripremao se za kasnije poslove, potrebe i vladarske dužnosti. Ipak, od prvih dana Rastko ne samo da nije uživao, već je imao ogromnu odbojnost prema neumornim gozbama, nedolučnim pesmama i ponašanju. Kada ga opisuju, kažu da je bio jako lep mladić koji se nije smejao, ali je uvijek bio nasmejan. Njegov blag karakter i ljubav prema ljudima, naročito siromašnim, govorili su da će biti poseban čovjek, čovjek nekog novog znamenja. Kada je napunio 17 godina, roditelji su po zakonu rešili da ga ožene. Tražila se dobra prilika, što i nije bilo teško, jer je Rastko glasio za jako lepog i razboritog momka. Mada su roditelji puni nadanja i svojih planova bili slepi za Rastkove želje, ipak su potajno osjećali ono što je mladi princ javno projavljivao – skromnost. To su bile njegove želje za potpunim odvajanjem od sveta. Jednog dana, u posjetu Rastkovim roditeljima, došli su monasi sa Svete Gore. Slušajući priče o monaštvu, svetogorskoj lepoti i tišini, poželeo je da dođe sa njima. Sa velikom radoznalošću postavljao im je pitanja. Vođa puta bio je najstariji monah, jedan Rus, koji je Rastku pričao o prolaznosti ovog života. Pričao je o Svetoj Gori kao pragu Carstva Božijeg. Taj monah, po rečima Teodosije Hilandarca, koji je zapisao žitije Svetog Save, beše kao od Boga poslan. Rastko ga je detaljno pitao o monaškom životu i on mu je pričao o tri načina življenja: opštežića, u zajednici, manjih zajednica, gde su po dva ili tri monaha, pa do potpuno samačkih isposnica. Rastko se ispuni priča i zadovoljstva božanskih reka, koje su se izlivale na njega. Još više je poželeo da se uputi ka Svetoj Gori. Želeo je da krene što pre, odmah sa njima, plašeći se da ga kakva slast ovog sveta ne omete, kasnije i ne uprlja čistu ljubav u njegovo prema Bogu. Znajući da ga roditelji neće pustiti sa njima, on reče da ide u lov. Roditelji su mu dozvolili da ide u lov, ali samo u pratnji straže. Ipak, mladi princ je uspeo da pobegne stražarima i pre nego što su oni to shvatili. Rasko je bio sa monasima na putu ka Svetoj gori. Da li je ovaj strateški potez bio njegov plan ili su mu monasi u tome pomogli, nije presudno, ali je sila za ostvarenje tog plana bila Božiji blagoslov i mudra promisao koja sve nadahnjuje. Monasi su otišli ranije i dogovorili su se sa Raskom da ga čekaju. Grupa lovaca je stigla do ivice šume u zalazak sunca. Rasko im je rekao da večeraju i da potom gone divljač na drugi kraj, gde će ih sačekati sa grupom drugova. Posle večere, dvorska svita je zadremala, a mladi princ je to iskoristio za beg. Jasno da je i sam bio uznemiren, ali to mu je dalo dodatne snage da hita ka svom cilju.
0: Gospod naš Isus Hristos kaže apostolima, koji su bili obični ribari, da ostave svoje mreže i da će ih učiniti lovcima ljudi. Pri ovome misli na formiranje crkve svoje i naseljavanje carstva svoga. Događaj o kome govorimo neodoljivo podsjeća na ove reči. Mladi princ, kojem je bilo namenjeno da bude vladar, iz plemičkog lova ostavlja i krunu, i kraljevstvo, i lov, i divljač, i odlazi u tom trenutku neizvesno. Pokazat će se kasnije u bogati, preobilni lov ljudi koje će uputiti ka carstvu Božijem, ka Hristu, ka večnom životu. Una, kakva je reakcija njegovih roditelja nakon saznanja da je Rastko nestao?
2: Veliki župan, Stefan Nemanja, hitno šalje vojnike da prate princa. Zbog velike ljubavi, velika tuga je obuzela roditelje koji su strahovali da li će ikada više vidjeti svoje dete. Međutim, koliko je u životu važno naše opredeljenje, toliko je i važan i koren iz kojeg smo nikli. Savin koren jesu njegovi blagočestivi roditelji, koji i u ovom trenutku projavljuju veru u Boga govoreći: Gospod, koji nam ga je dao, pomoći će da ga opet vidimo. Lični izabranici velikog župana kreću u potragu, na čelu sa vojvodom koji je bio blizak županu. Teodosije Hilandarac je zapisao da veliki župan kaže svom vojvodi: Znaš koliki je bol od ljubavi prema deci i oranj što vazda gori i nikad se ne može ugasiti. Zato, ljubazni, ako si kada primio kakvo dobro od nas, sada je vreme da ljubav pokažeš. Ako se požuriš, te stigneš i vratiš sina mojega, i ti me utešiš srce moje, i mater i dušu od smrti oslobodiš, zaslužit ćeš mnoga dobra, više od prvih, i ja ću ti dati, druže. Guverneru Soluna uručeno je Nemanjino pismo u kome traži pomoć, ili preti sukobom govoreći: Iako ovim, mili moj, utešiš srce moje, mnoge počasti od nas darom i ljubavi primit ćeš. Ako li prezriš našu molbu, znaj da ćemo ti mjesto ljubavi biti protivnici. Detaljno se kontrolišu svi putevi na Svetoj gori. Guverner Soluna čak šalje pismo Protosu, koji je glavni u Svetogorskoj upravi, i kaže mu: Pošto stvar nije obična kad se ovo traži, prosim i toplo molim tvoju prepodobnost, nemoj prezreti ove molbe. Ako je tamo negdje došao sin velikog župana, vladara srpskoga, sa svakom žurbom neka se vrati ocu svojemu, da ne bi, kako otac njegov, zbog žalosti za njim, ljubav prema nama promeni u mržnju, pa ćeš sve nas i mnoge ožaliti. Međutim, iskusni monasi uspevaju dobiti sve prepreke do svog odredišta. Srpski vojnici stižu na Svetu goru i tu dolaze do saznanja da je grupa srpskih monaha stigla u manastir Svetog Pantelejmona. Po dolasku ovaj manastir, konačno susreću Rastka. Pozdravili su ga sa velikim poštovanjem i suzama radosnicama. Mladi Rastko je dugo razgovarao sa vojvodom koji je predvodio poteru za njim. Pokuša da ga ubedi rečima: Vi ste čovjek od moći, dragi vojvodo, i ako hoćete, vi možete umiriti moga oca i dopustiti mi da ostanem i ostvarim ono za što sam došao ovde. Vojvoda je bio još odlučniji da će ga vratiti, makar i vezanoga. Rastko je zagrljao vojvodu i rekao: Neka bude volja Božija. Obećao je da će se vratiti, ali da pre toga prenoće i odmore, kako bi sakupili snage za dalek put nazad. Preko noći, Rastko je u dogovoru sa igumanom zamorašen, dobivši ime Sava, po Svetom Savi osvećenom, u kojem je još u rasu mnogo čitao i kome se divio. Na taj način Rastko, moguće i u savjetovanju sa monasima, pokazuje ogromno smirenje i mudrost za svoje godine. Nasuprot iskustvu vojvode i vojnika koji su došli po njega, kaže Gospod, kada biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. A kako niste od sveta, nego vas izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Ovim riječima Gospod sve upozorava da svako približavanje Bogu i večnom imenu njegovom, večnom životu, može izazvati nevrazumijevanje kod drugih koji nisu spoznali neprolazne tajne i neprolaznu svetost i ljubav. Ova poruka se daje svakome, kako onome koje je na monaškom putu, tako i svim ostalim ljudima, kao objašnjenje nerazumijevanja i progona.
0: Svemudrim promislom Božijim, Rastko preko noći od mladog princa postaje mladi monah Sava, koji će se pokazati kao najmudriji i najznačajniji izdanak svetorodne loze Nemanjića. Kao što su Jevreji očekivali zemaljskog cara da ih spasi od muka, tako su i ljudi koji su živjeli u vrijeme velikog župana očekivali da će se Nemanjićka država utvrditi i pružiti svu moguću stabilnost preko Nemanjinih naslednika. To je istorijski nekada bilo tako, a nekada potpuno drugačije. Ali u liku svetoga Save, nasljeđe Nemanjića je dobilo večno opredeljenje ka carstvu Božijem, jedinom neprolaznom carstvu. Dunja, možeš li nam reći nešto više o monašenju svetog Save i reakciji vojnika i njegove porodice nakon monašenja?
3: Za razliku od mnogih drugih, pa i nekih Raskovih savremenika, koji su najprije prepustili svim čulnim predjedanjima i preterivanjima, pa nakon eventualne spoznaje prolaznosti ovog života, povlačili se i posvećivali svoj život nauci Hristovoj. Mladi princ je sve to spoznao, a da se nije ni odavao takvim materijalnim i životnim slabostima. On je u mladosti već bio jako blag i osjetljiv, inteligentan i usmeren ka razmišljanju i shvatanju prolaznosti svega u čemu ljudi uživaju. Kako je shvatao da se vrlo često smenjuju periodi bogatstva i siromaštva, vlasti i ropstva, mira i rata, zapitao se da li je smrt jedina stvarnost u ovom svijetu, a život slučajan, ili je obrnuto. Stoga je, upoznajući se sa Hristovom naukom, poželio da svoj život veže za Gospoda. Jedini razlog zbog kojeg se Rastko kolebao bila je ljubav prema svojim roditeljima. Po monaškim pravilima, kandidat koji bi želeo da postane monah mora nekoliko godina da bude iskušenik. Na Svetoj gori iskušeništvo traje i duže. Međutim, Sava je posle samo nekoliko dana zamonašen, silom pritiska trenutka. Božijim promislom i mudrim rasuđivanjem monaha koji su poveli Rastka i priveli ga postrigu, nastupit će jedan neizmjenljivi period istorije u kojem će Sava svakako podneti sva stradanja i odricanja svojstvena mladom iskušeniku i monahu. U manastiru Rusiku je proveo kratko vrijeme, ali zatim je u Vatopedu proveo punih 19 godina, što će opet sa Božijim blagoslovom biti od ogromnog značaja za njegovo sazrijevanje i sva znanja i sposobnosti koje će kasnije upotrijebiti u formiranju pravoslavne crkve u očevoj državi. Savu su Srbi čekali kao princa i budućeg vladara i nisu ga dočekali, ali su ga zato dočekali kao oca prosvetitelja i svetitelja koji će, kako smo već rekli, opredeliti naš narod ka carstvu Božijem, neprolaznom carstvu. Vojvoda se sa pratnjom odlazi na službu u manastiru, prateći Rastka, ali kako se služba odužila, oni su posle dugog puta i obilne gozbe zaspali. Kada su zaspali, Rastko je dao monaške zavete i primio monaški postrig, zahvaljujući Bogu na ispunjenju želje njegove. Vojvoda zajedno sa vojnicima, videći jutro da Rastka nema, počinje da vređa i tuče monahe. Nakon izazvanog gneva i buke, Sava se javi iz kule i pokaza im se u anđelskom i monaškom činu. Sa razočarenjem, shvatajući da mladog princa više nema i da će praznih ruku vratiti kući, vojvoda reče Savi: "O, tebi bez milosti i kamena srca, prevario si svoga oca, pa sad i nas. Kako se ne bojiš Boga?" Ne shvatajući lukavstvo kao mudrost, već kao prevaru, optuživali su Savu da je zlo učinio. zanemarajući činjenicu da su oni hteli na silu da mu oduzmu slobodu, izgovarajući se i poslušnjošu i takozvanom brigom za njega. Ipak, više se tu ništa nije moglo. Sava kao monah nije više podlezao sopstvenim kaznama i mogućnostima po kojima bi bio vraćen mimo svoje volje. Sava im daje da ponesu njegovim roditeljima odelo i pramen kose i da ih uvere da je živ i zdrav. Vojvoda po povratku u Ras predade stvari velikom županu Stefanu Nemanji i Jani, te im ispriča sve kako je bilo. Po drugi put, tuga je obuzela sav dvor i svi su žalili Rastka kao da je umro.
0: Zaista, Rastko i jeste umro, ali se umjesto njega rodio Sveti Sava. Stefan Nemanja će ipak velikom ljubavlju prema svome sinu razumeti postupak, pa će i izobilno slati pomoć koju će Sava upotrebiti na najbolji mogući način na Svetoj Gori. Kasnije će mu se i sam pridružiti, kao što će se zamonašiti i Savina majka. Kolektivna svest našeg naroda već na sam pomen imena Save izjednačava njegov lik sa identitetom Srba. To nije slučajno, jer na taj način crpimo zajednicu ličnosti sa određenim svetiteljima, poput Svetog vladike Nikolaja, kojeg uvek iz velike ljubavi oslovljavamo vladikom, ili prepodobnog Ave Justina kojeg nazivamo Avom. Tako svako dete Svetog Savu naziva roditeljem, a svi zajedno pripadamo rodu svetosavskom. I neka je tako, jer koračajući stazama ovih divova, krećemo se ka jedinom i njihovom zajedničkom cilju, Gospodu Bogu Spasitelju našem. Bila je ovo još jedna emisija serijala Kad anđeli progovore. Ja se zahvaljujem Jovani, Uni i Dunji na današnjem razgovoru. Sljedeće nedelje nas očekuje nastavak priče o Svetom Savi. Hvala vam na vremenu i neka vas Gospod čuva.

1227 srpskom mučenika. Vreme nije izbilo rane, niti je utišalo sećanje. Otivono je postalo još dublje utrljeno u molitvi, istini i zavetu, a žrtve nevino pradalih, da ne budu zaboravljene. Bratun je 4. jula bio mesto molitvenog sabranja sećanja i opomene. Bratunac se i o tim dirljivim stanom hiljade vernika okupili se na tradicionalnom crkveno-narodnom saboru u poti hrama Uspenja Presvete Bogorodice. Posle se liturgije, sabrani narod je u molitvenoj liti stigao do Bratunačkog groblja, gde kod centralnog spomen krsta patrijarh Porfirije služio parastos za pokuša svih postradalih Srba, Srednje Podrinja i Bir. Jer je Branimir Terzić tumačio evanđelsku priču o isceljenju gadarskih besomučenika u nedelju 5. jula na svetu liturgiju sabornog hramu Vaskrsenja Hristovog. Imamo mehanizme da branimo demona, podvukao je Bek navevši da se te sile nalaze u crkvi. Sva liturgija pričišće evanđelje, ali na prvom mestu krenje. Da Gospod uvek i svuda bude sa nama poželi sabranima od Branimir. Svetom liturgiju u katedralnom hramu Arhije Valjevske spovao je protonamesnik Filip Jakovljević, arhijerijski zamenik episkopa Valjevskog Isihija. Živalo naslov svetinje Uspenje Pevnice i kamernog hora Emanuil pod upravom Vanje Grošić, a u molitvi učestvovanju Verika. Bogoslovlju je prisustvovao vladika Valjevski Isihije. Što sveto evanđelje čini najlepšom i radosnijom vešću u ovom svetu nije lepota priče, već sada su njime objavljene tajne doska Sina Božije, ovaj svet i njegov skrsenje. Rekao je protonasnik Darko Đuđević, arhijerijski mesnik Valjevski II. O uzvišen svetih spisa učenika Gospista, u kojima su sabrani nekogađaja iz njegovog zemaljskog života i najavljen njegov drugi dolazak. U završnici propovedi namesnik Darko Đuđević se osvrnuo na propadanja ideologija uveravanja drugih ovozemaljskih orevina današnjice. Istakao da čovek, uprkos osjećanju sigurnosti, treba zagledan u Božiju promisao. Protonamesnik Darko Đuđević je izvodio liturgijsko sabranje u pokoj crkvi, u sasluživanje bratstva svetinje i crkvenog hora Hruvim. Više vernika je primilo svetu tajnu pričešća. Ove nedelje zaključno sa subotom 11. julom svako jutro 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lebić od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Izuzetak je 7. jul, praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelj preteče gospodnjeg Ivandan. Sveta liturgija u Lebiću počinje u 8 sati i 30 minuta, a u vrhovskim crkvama u 5 sati. Vreme danas uglavnom sunčano, ali moguće je naočenje sa lokalnim pljuskovima. Temperatura vazduha do 27 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Evanđelje od Mateja začelo 51. 13. glava od 10. do 23. stiha. I pristupivši učenici rekoše mu, zašto im govoriš u pričama? A on odgovarajući reče im, zato što je vama dano da znate tajne carstva nebeskoga, a njima nije dano. Jer ko ima, daće mu se i preteći će mu, a ko nema, uzet će mu se i ono što ima. Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju, niti razumeju. I ispunjava se na njima proroštvo Isaino koje govori, ušima ćete čuti i nećete razumeti, i očima ćete gledati i nećete videti. Jer je otvrdnulo srce ovoga naroda i ušima teško čuju i očima svojim zažmuriše, da kako očima ne vide i ušima ne čuju i srcem ne razumeju i ne obrate se da ih iscelim. A blago vašim očima što vide i ušima vašim što čuju. Jer zaista vam kažem da su mnogi proroci i pravednici želeli videti što vi vidite, a ne videše, i čuti što vi čujete i ne čuše. Vi pak čujte priču o sejaču. Svakome koji sluša reč o carstvu i ne razume, dolazi nečastivi i krade posejano u srcu njegovom. To je ono pored puta posejano. A na kamenitom mestu posejano, to je koji sluša reč i odmah je sa radošću prima, ali nema korena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje ili ga poteraju zbog reči, odmah se sablazni. A posejano u trnju, to je koji sluša reč, no briga ovoga sveta i prevara bogatstva zagušene reči i bez roda ostane. A posejano na dobroj zemlji, to je koji sluša reč i razume, koji dakle i rod rađa i donosi jedan po 100, a jedan po 60, a jedan po 30. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Zbog čega mnogi ne razumeju razgovore o duhovnim stvarima? Zbog odebljelosti srca. Srce deblja kada je puno pristrasnosti prema zemaljskim stvarima, kao što je rečeno, ugojio si se, udebljao, zasalio. Budući takvo, ono kao neki veliki teg vuče dole i prikiva na zemlju svu dušu, a sa njom i um. Tada se sve okreće u krugu niskih predmeta, postajući niskomisleno, bez mogućnosti da se usmeri ka visini, slično ptici otežaloj hranom. Okrećući se, ono ne vidi ono što je gore i čitavo njegovo ustrojstvo mu je protivno. To je sasvim nepoznata strana za njega. U mnoštvu svojih pojmova i iskustava, ono nema ništa na što bi moglo da primjeni tamošnje, ne bi li ga ugledalo makar kao u ogledalu i zagoneci. Zbog toga se ni samo ne zanima rasuđivanjem o tome, niti ima želje da sluša druge kako o njemu rasuđuju ili da knjige koje pišu o njemu uzima u svoje ruke. Zar nećete kod mnogih sresti mnoštvo svjetskih časopisa, a ni jednog duhovnog, ni jedne duhovne knjige, čak ni evanđelje?

šta sad vredi tehnika? Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro jutro, džezeri. Šta bi rekao Davis Miles?

Ta promena se naziva pokajanjem i ono podrazumeva surovo svakidašnje suočavanje sa grehom u sebi, sa pasivnim gnevom koji se krije ispod lažnog osmeha, sa gordošću i neposlušanjem koje prikrivamo formalnim izgovaranjem blagoslovite, pri čemu to što dotični blagoslovi, odnosno kaže, ne želimo da prihvatimo ako nije po našoj volji ili se suočava sa našim egom. Pravoslavna vera kao stil života je nešto najopasnije po dušu, opasnije od očiglednog života u grehu, zato što je prikrivena ispod plašta lažne duhovnosti i odavanja utiska sebi i drugima da baš živimo po zapovestima Božjim. I onda stvarnost večnog carstva Božijeg, koji crkva svedoči, zamenjujemo površnošću ovog sveta, postajući nekakvo versko društvo čiji članovi se baš fino druže i ostavljaju utisak jedni drugima kako su pobožni, a Hrista nigde. Ne znači to da oni ne žele Hrista. Zaista ga žele, ali ga ne žele dovoljno, ne žele ga toliko da su spremni da odbace ceo taj svoj izgrađeni lažni svet površne religioznosti, jer bi odricanjem od njega morali da se odreknu i svega onoga što su postali, onoga što jesu. Morali bi da se odreknu sve lagodnosti i uljuljkanosti u formalni post, dok u svojim mislima i srcu proždiru onoga ko se sa njima ne složi. Morali bi da se odreknu uverenja da išta znaju o podvigu, iako redovno poste, mole se. Morali bi da se suoče sa bolnom istinom da ne poznaju istinu. Gospod nas poziva baš na to, da se odreknemo naše iluzije o nama, da iskreno sagledamo ko jesmo i da steknemo smirenje, da se pomirimo sa tim koliko smo trenutno promašili poentu i koliko smo promašeni. Da, to je bolno, ali je i oslobađajuće. Ko se ne rodi iznova duhom, da u tom bolnom stanju nezadovoljstva sobom ne odbacimo i Hrista koji nas prihvata, iako nemamo šta da mu prinesemo, siromašni duhom. Koliko smo svesni siromaštva našeg duha i koliko istovremeno možemo da smireno predstojimo u molitvi i srcu da mu se molimo. Gledam prosjaka kako smireno drži pruženu ruku i od svakog prolaznika traži pomoć. Iako je ne dobija, on smireno nastavlja da traži, svestan da nema i da mu je potrebno. Koliko možemo biti poput tog prosjaka, smireno iznova pružajući Hristu ruke u molitvi, svesni da nemamo šta da mu ponudimo, nego ga molimo da on nama daruje sebe. Da li se možemo smiriti da budemo prosjaci Hristovi? Zapitao se dr. Danilo Mihajlović, psihoterapeut i teolog, profesor Bogoslovskog fakulteta, u tekstu pod nazivom Život u crkvi kao stil života. Poštovani slušaoci, ovo je bilo još jedno izdanje emisije Kapi vode žive.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Evanđelje od Mateja začelo 51. 13. glava od 10. do 23. stiha. I pristupivši učenici rekoše mu, zašto im govoriš u pričama? A on odgovarajući reče im, zato što je vama dano da znate tajne carstva nebeskoga, a njima nije dano. Jer ko ima, daće mu se i preteći će mu, a ko nema, uzet će mu se i ono što ima. Zato im govorim u pričama, jer gledajući ne vide i slušajući ne čuju, niti razumeju. I ispunjava se na njima proroštvo Isaino koje govori, ušima ćete čuti i nećete razumeti, i očima ćete gledati i nećete videti, jer je otvrdnulo srce ovoga naroda i ušima teško čuju i očima svojim zažmuriše, da kako očima ne vide i ušima ne čuju i srcem ne razumeju i ne obrate se da ih iscelim. A blago vašim očima što vide i ušima vašim što čuju, jer zaista vam kažem da su mnogi proroci i pravednici želeli videti što vi vidite, a ne videše, i čuti što vi čujete i ne čuše. Vi pak čujte priču o sejaču. Svakome koji sluša reč o carstvu i ne razume, dolazi nečastivi i krade posejano u srcu njegovom. To je ono pored puta posejano. A na kamenitom mestu posejano, to je koji sluša reč i odmah je sa radošću prima, ali nema korena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje ili ga poteraju zbog reči, odmah se sablazni. A posejano u trnju, to je koji sluša reč, no briga ovoga sveta i prevara bogatstva, zagušene reči i bez roda ostane. A posejano na dobroj zemlji, to je koji sluša reč i razume, koji dakle i rod rađa i donosi 1 po 100, a 1 po 60, a 1 po 30. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Zbog čega mnogi ne razumeju razgovore o duhovnim stvarima? Zbog odebljelosti srca. Srce deblja kada je puno pristrasnosti prema zemaljskim stvarima, kao što je rečeno, ugojio si se, udebljao, zasalio. Budući takvo, ono kao neki veliki teg vuče dole i prikiva na zemlju svu dušu, a sa njom i um. Tada se sve okreće u krugu niskih predmeta, postajući niskomisleno, bez mogućnosti da se usmeri ka visini, slično ptici otežaloj hranom. Okrećući se, ono ne vidi ono što je gore i čitavo njegovo ustrojstvo mu je protivno. To je sasvim nepoznata strana za njega. U mnoštvu svojih pojmova i iskustava, ono nema ništa na što bi moglo da primjeni tamošnje, ne bi li ga ugledalo makar kao u ogledalu i zagoneci. Zbog toga se ni samo ne zanima rasuđivanjem o tome, niti ima želje da sluša druge kako o njemu rasuđuju ili da knjige koje pišu o njemu uzima u svoje ruke. Zar nećete kod mnogih sresti mnoštvo svjetskih časopisa, a ni jednog duhovnog, ni jedne duhovne knjige, čak ni evanđelje?

Poznanje Boga u zajednici ljubavi. Verujem, dakle, znači isto što i znam, a verujem u pravoslavnom iskustvu znači isto što i volim. Cilj vere jeste u zadobijanju ljubavi i istinskog znanja. Zadobijemo veru da bismo došli do ljubavi koja porađa svetlost znanja, govori sveti Talasije. Znanje o Bogu je zasnovano na ljubavi i samo je ono znanje istinsko koje je protkano ljubavlju. O ovome svedoči apostol Pavle govoreći: znanje nadima, a ljubav izgrađuje. Ako li neko misli da nešto zna, još ništa nije saznao kao što treba znati. A ako neko ljubi Boga, toga je poznao Bog. Poznati Boga znači ostvariti jedinstvo sa njim, a za to je neophodna ljubav. Zbog toga se znanje i ljubav u učenju Otaca Crkve poistovećuju. Ovu istinu je najsažetije izrazio sveti Grigorije iz Nise rekavši: znanje je ljubav. Ako čovjek ne može da voli, tada ne može ni poznati Boga. Potvrdu tome nalazimo u rečima evanđeliste Jovana: koji ne ljubi, ne poznade Boga, jer Bog je ljubav.

0: Pomaže Bog, dragi slušaoci, draga braćo i sestre. Sa nama su danas Jovana Radosavljević, Una Tabaković i Dunja Savić, učenice 8. razreda osnovne škole Vladika Nikolaj Velimirović iz Valjeva. Moje ime je Aleksandar Panić, ja sam đakon i veroučitelj u ovoj osnovnoj školi. Danas ćemo nastaviti priču o odrastanju i formiranju puta mladog princa Rastka Nemanjića te rađanju Svetoga Save. Sveti Sava je opredelio naš narod i naše pretke ka jedinom putu koji postoji, a to je ka putu Hristovom, koji uzvodi u visine Carstva Božijega. Put Svetoga Save jeste put usmeravanja ka Hristu. Sveti Sava jeste putokaz ka onome koje je za sebe rekao: ja sam put, istina i život. Imajući na umu da je jedan život i jedna istina, put je također jedan, namenjen onom iskonskom dostojanstvu čovekovom, bogolikosti, kojom nas je Otac naš nebeski tako milostivo darovao. No put Svetoga Save nije lak, kao ni put bilo kojeg čoveka koji je rešen da ide za Gospodom, ali je blagosloven i dobijajući blagoslov na blagoslov, Gospod daje mahove pregaocu da dovrši svoje delo, svoj udeo u konačnoj potvrdi Božjoj ljubavi, koja je od trenutka stvaranja i pre tog trenutka ponuđena čoveku. Još jedan lep detalj jeste da ćemo o prvim koracima u veri, bekstvu u manastir i monašenju Svetoga Save, onoga po kojem se sav naš rod naziva svetosavskim, razgovarati upravo sa učenicima škole koja svoje ime nosi po svetom vladici Nikolaju, za kojeg je prepodobni otac Justin Ćelijski rekao da je najveći Srbin posle Svetoga Save. Jovana, možemo da počnemo priču pitanjem kako je dečak Rastko otišao na Svetu Goru.
1: Kao dečaka, Rastka su vaspitali najbolji učitelji, koje su njemu, kao svome zimcu, roditelji mogli da omoguće. Čitao je dosta knjiga i bio veoma posvećen učenju i lepom vladanju. Sveti Sava je, kao mladi princ Rastko, sa svega 15 godina dobio na upravu deo zemlje, ali, za razliku od svoje braće, nije bio srećan zbog toga. Po ustavljenom običaju, na taj način bi se mladi kraljević uputio u deo zemlje, koji mu je dodeljen na upravu i tamo rastao i družio se sa velmožama od kojih je učio i pripremao se za kasnije poslove, potrebe i vladarske dužnosti. Ipak, od prvih dana Rastko ne samo da nije uživao, već je imao ogromnu odbojnost prema neumornim gozbama, nedolučnim pesmama i ponašanju. Kada ga opisuju, kažu da je bio jako lep mladić koji se nije smejao, ali je uvijek bio nasmejan. Njegov blag karakter i ljubav prema ljudima, naročito siromašnim, govorili su da će biti poseban čovjek, čovjek nekog novog znamenja. Kada je napunio 17 godina, roditelji su po zakonu rešili da ga ožene. Tražila se dobra prilika, što i nije bilo teško, jer je Rastko glasio za jako lepog i razboritog momka. Mada su roditelji puni nadanja i svojih planova bili slepi za Rastkove želje, ipak su potajno osjećali ono što je mladi princ javno projavljivao – skromnost. To su bile njegove želje za potpunim odvajanjem od sveta. Jednog dana, u posjetu Rastkovim roditeljima, došli su monasi sa Svete Gore. Slušajući priče o monaštvu, svetogorskoj lepoti i tišini, poželeo je da dođe sa njima. Sa velikom radoznalošću postavljao im je pitanja. Vođa puta bio je najstariji monah, jedan Rus, koji je Rastku pričao o prolaznosti ovog života. Pričao je o Svetoj Gori kao pragu Carstva Božijeg. Taj monah, po rečima Teodosije Hilandarca, koji je zapisao žitije Svetog Save, beše kao od Boga poslan. Rastko ga je detaljno pitao o monaškom životu i on mu je pričao o tri načina življenja: opštežića, u zajednici, manjih zajednica, gde su po dva ili tri monaha, pa do potpuno samačkih isposnica. Rastko se ispuni priča i zadovoljstva božanskih reka, koje su se izlivale na njega. Još više je poželeo da se uputi ka Svetoj Gori. Želeo je da krene što pre, odmah sa njima, plašeći se da ga kakva slast ovog sveta ne omete, kasnije i ne uprlja čistu ljubav u njegovo prema Bogu. Znajući da ga roditelji neće pustiti sa njima, on reče da ide u lov. Roditelji su mu dozvolili da ide u lov, ali samo u pratnji straže. Ipak, mladi princ je uspeo da pobegne stražarima i pre nego što su oni to shvatili. Rasko je bio sa monasima na putu ka Svetoj gori. Da li je ovaj strateški potez bio njegov plan ili su mu monasi u tome pomogli, nije presudno, ali je sila za ostvarenje tog plana bila Božiji blagoslov i mudra promisao koja sve nadahnjuje. Monasi su otišli ranije i dogovorili su se sa Raskom da ga čekaju. Grupa lovaca je stigla do ivice šume u zalazak sunca. Rasko im je rekao da večeraju i da potom gone divljač na drugi kraj, gde će ih sačekati sa grupom drugova. Posle večere, dvorska svita je zadremala, a mladi princ je to iskoristio za beg. Jasno da je i sam bio uznemiren, ali to mu je dalo dodatne snage da hita ka svom cilju.
0: Gospod naš Isus Hristos kaže apostolima, koji su bili obični ribari, da ostave svoje mreže i da će ih učiniti lovcima ljudi. Pri ovome misli na formiranje crkve svoje i naseljavanje carstva svoga. Događaj o kome govorimo neodoljivo podsjeća na ove reči. Mladi princ, kojem je bilo namenjeno da bude vladar, iz plemičkog lova ostavlja i krunu, i kraljevstvo, i lov, i divljač, i odlazi u tom trenutku neizvesno. Pokazat će se kasnije u bogati, preobilni lov ljudi koje će uputiti ka carstvu Božijem, ka Hristu, ka večnom životu. Una, kakva je reakcija njegovih roditelja nakon saznanja da je Rastko nestao?
2: Veliki župan, Stefan Nemanja, hitno šalje vojnike da prate princa. Zbog velike ljubavi, velika tuga je obuzela roditelje koji su strahovali da li će ikada više vidjeti svoje dete. Međutim, koliko je u životu važno naše opredeljenje, toliko je i važan i koren iz kojeg smo nikli. Savin koren jesu njegovi blagočestivi roditelji, koji i u ovom trenutku projavljuju veru u Boga govoreći: Gospod, koji nam ga je dao, pomoći će da ga opet vidimo. Lični izabranici velikog župana kreću u potragu, na čelu sa vojvodom koji je bio blizak županu. Teodosije Hilandarac je zapisao da veliki župan kaže svom vojvodi: Znaš koliki je bol od ljubavi prema deci i oranj što vazda gori i nikad se ne može ugasiti. Zato, ljubazni, ako si ikada primio kakvo dobro od nas, sada je vreme da ljubav pokažeš. Ako se požuriš, te stigneš i vratiš sina mojega i time utešiš srce moje i mater i dušu od smrti oslobodiš, zaslužit ćeš mnoga dobra, više od prvih i ja ću ti ih dati, druže. Guverneru Soluna uručeno je Nemanjino pismo u kome traži pomoć ili preti sukobom govoreći: Iako ovim, mili moj, utešiš srce moje, mnoge počasti od nas darom i ljubavi primit ćeš. Ako li prezriš našu molbu, znaj da ćemo ti mjesto ljubavi biti protivnici. Detaljno se kontrolišu svi putevi na Svetoj gori. Guverner Soluna čak šalje pismo Protosu, koji je glavni u Svetogorskoj upravi, i kaže mu: Pošto stvar nije obična kad se ovo traži, prosim i toplo molim tvoju prepodobnost, nemoj prezreti ove molbe. Ako je tamo negdje došao sin velikog župana, vladara srpskoga, sa svakom žurbom neka se vrati ocu svojemu, da ne bi, kako otac njegov, zbog žalosti za njim, ljubav prema nama promeni u mržnju, pa ćeš sve nas i mnoge ožaliti. Međutim, iskusni monasi uspevaju dobiti sve prepreke do svog odredišta. Srpski vojnici stižu na Svetu goru i tu dolaze do saznanja da je grupa srpskih monaha stigla u manastir Svetog Pantelejmona. Po dolasku ovaj manastir, konačno susreću Rastka. Pozdravili su ga sa velikim poštovanjem i suzama radosnicama. Mladi Rastko je dugo razgovarao sa vojvodom koji je predvodio poteru za njim. Pokuša da ga ubedi rečima: Vi ste čovjek od moći, dragi vojvodo, i ako hoćete, vi možete umiriti moga oca i dopustiti mi da ostanem i ostvarim ono za što sam došao ovde. Vojvoda je bio još odlučniji da će ga vratiti, makar i vezanog. Rastko je zagrljao vojvodu i rekao: Neka bude volja Božija. Obećao je da će se vratiti, ali da pre toga prenoće i odmore, kako bi sakupili snage za dalek put nazad. Preko noći, Rastko je u dogovoru sa igumanom zamonašen, dobivši ime Sava, po Svetom Savi osvećenom, u kojem je još u rasu mnogo čitao i kome se divio. Na taj način Rastko, mogući i u savjetovanju sa monasima, pokazuje ogromno smirenje i mudrost za svoje godine. Nasuprot iskustvu vojvode i vojnika koji su došli po njega, kaže Gospod, kada biste bili od sveta, svet bi svoje ljubio. A kako niste od sveta, nego vas izabrah od sveta, zato vas mrzi svet. Ovim rečima Gospod sve upozorava da svako približavanje Bogu i večnom imenu njegovom, večnom životu, može izazvati nevrazumijevanje kod drugih koji nisu spoznali neprolazne tajne i neprolaznu svetost i ljubav. Ova poruka se daje svakome, kako onome koje je na monaškom putu, tako i svim ostalim ljudima, kao objašnjenje nerazumijevanja i progona.
0: Svemudrim promislom Božijim, Rastko preko noći od mladog princa postaje mladi monah Sava, koji će se pokazati kao najmudriji i najznačajniji izdanak svetorodne loze Nemanjića. Kao što su Jevreji očekivali zemaljskog cara da ih spasi od muka, tako su i ljudi koji su živjeli u vrijeme velikog župana očekivali da će se Nemanjićka država utvrditi i pružiti svu moguću stabilnost preko Nemanjinih naslednika. To je historijski nekada bilo tako, a nekada potpuno drugačije. Ali u liku Svetoga Save, nasljeđe Nemanjića je dobilo večno opredeljenje ka carstvu Božijem, jedinom neprolaznom carstvu. Dunja, možeš li nam reći nešto više o monašenju Svetog Save i reakciji vojnika i njegove porodice nakon monašenja?
3: Za razliku od mnogih drugih, pa i nekih Raskovih savremenika, koji su najprije propustili svim čulnim predjedanjima i preterivanjima, pa nakon eventualne spoznaje prolaznosti ovog života, povlačili se i posvećivali svoj život nauci Hristovoj. Mladi princ je sve to spoznao, a da se nije ni odavao takvim materijalnim i životnim slabostima. On je u mladosti već bio jako blag i osjetljiv, inteligentan i usmeren ka razmišljanju i shvatanju prolaznosti svega u čemu ljudi uživaju. Kako je shvatao da se vrlo često smenjuju periodi bogatstva i siromaštva, vlasti i ropstva, mira i rata, zapitao se da li je smrt jedina stvarnost u ovom svijetu, a život slučajan, ili je obrnuto. Stoga je, upoznajući se sa Hristovom naukom, poželeo da svoj život veže za Gospoda. Jedini razlog zbog kojeg se Rastko kolebao bila je ljubav prema svojim roditeljima. Po monaškim pravilima, kandidat koji bi želeo da postane monah mora nekoliko godina da bude iskušenik. Na Svetoj gori iskušeništvo traje i duže. Međutim, Sava je posle samo nekoliko dana zamonašen, silom pritiska trenutka. Božijim promislom i mudrim rasuđivanjem monaha koji su poveli Rastka i priveli ga postrigu, nastupit će jedan neizmjenljivi period istorije u kojem će Sava svakako podneti sva stradanja i odricanja svojstvena mladom iskušeniku i monahu. U manastiru Rusiku je proveo kratko vrijeme, ali zatim je u Vatopedu proveo punih 19 godina, što će opet sa Božijim blagoslovom biti od ogromnog značaja za njegovo sazrijevanje i sva znanja i sposobnosti koje će kasnije upotrijebiti u formiranju pravoslavne crkve u očevoj državi. Savu su Srbi čekali kao princa i budućeg vladara i nisu ga dočekali, ali su ga zato dočekali kao oca prosvetitelja i svetitelja koji će, kako smo već rekli, opredeliti naš narod ka carstvu Božijem, neprolaznom carstvu. Vojvoda se sa pratnjom odlazi na službu u manastiru, prateći Rastka, ali kako se služba odužila, oni su posle dugog puta i obilne gozbe zaspali. Kada su zaspali, Rastko je dao monaške zavete i primio monaški postrig, zahvaljujući Bogu na ispunjenju želje njegove. Vojvoda zajedno sa vojnicima, videći jutro da Rastka nema, počinje da vređa i tuče monahe. Nakon izazvanog gneva i buke, Sava se javi iz kule i pokaza im se u anđelskom i monaškom činu. Sa razočarenjem, shvatajući da mladog princa više nema i da će praznih ruku vratiti kući, vojvoda reče Savi: "O, tebi bez milosti i kamena srca, prevario si svoga oca, pa sad i nas. Kako se ne bojiš Boga?" Ne shvatajući lukavstvo kao mudrost, već kao prevaru, optuživali su Savu da je zlo učinio. zanemarajući činjenicu da su oni hteli na silu da mu oduzmu slobodu, izgovarajući se i poslušnjošu i takozvanom brigom za njega. Ipak, više se tu ništa nije moglo. Sava kao monah nije više podlezao sopstvenim kaznama i mogućnostima po kojima bi bio vraćen mimo svoje volje. Sava im daje da ponesu njegovim roditeljima odelo i pramen kose i da ih uvere da je živ i zdrav. Vojvoda po povratku u Ras predade stvari velikom županu Stefanu Nemanji i Ani, te im ispriča sve kako je bilo. Po drugi put, tuga je obuzela sav dvor i svi su žalili Rastka kao da je umro.
0: Zaista, Rastko i jeste umro, ali se umjesto njega rodio Sveti Sava. Stefan Nemanja će ipak velikom ljubavlju prema svome sinu razumeti postupak, pa će i izobilno slati pomoć koju će Sava upotrebiti na najbolji mogući način na Svetoj Gori. Kasnije će mu se i sam pridružiti, kao što će se zamonašiti i Savina majka. Kolektivna svest našeg naroda već na sam pomen imena Save izjednačava njegov lik sa identitetom Srba. To nije slučajno, jer na taj način crpimo zajednicu ličnosti sa određenim svetiteljima, poput Svetog vladike Nikolaja, kojeg uvek iz velike ljubavi oslovljavamo vladikom, ili prepodobnog Ave Justina kojeg nazivamo Avom. Tako svako dete Svetog Savu naziva roditeljem, a svi zajedno pripadamo rodu svetosavskom. I neka je tako, jer koračajući stazama ovih divova, krećemo se ka jedinom i njihovom zajedničkom cilju, Gospodu Bogu Spasitelju našem. Bila je ovo još jedna emisija serijala Kad anđeli progovore. Ja se zahvaljujem Jovani, Uni i Dunji na današnjem razgovoru. Sljedeće nedelje nas očekuje nastavak priče o Svetom Savi. Hvala vam na vremenu i neka vas Gospod čuva.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 MHz.

svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti, isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju. I očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću,
duhom tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi tvom, spasenje tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja tvog, dušu ljubavlju krsta tvog, srce čistotom reči tvoje, telo moje tvojom bestrasnom strašću, misao moju tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim tvojim ocem i s presvetim duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slavih,

ili se radi čas ljutih, tlagah, nezgodno spah, ili siro dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brako ga ožalostih, ili se svadih, ili ko sudih, ili se naduh, ili se pogorih, ili snevih, ili dok strah na molitvi use moj kosnu zloga sveta, ili nazvrat pomislih, ili se pejedoh, ili opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomih, ili videvši tuđu lepotu, njome ranjenu srt, govori što ne treba, ili se smejah greh brata svoga, moj gresi bezbrojni, bejah lenj za litvu, ili što drugo rvo učinih, ne sećam se, jer to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, zovoljnog, dostojnog slugu, i ostavi mi, pusti i oprosti, kao dragi čovjekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim, počinem, ja bludni, grešni, jadni. Klonit ću se, pevaću i proslavit ću presno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim njegovim, sada i uvek i u veke vekova. Amin. Šta ću ti podnijeti ili čim ću ti uzvratiti, neizmer dobrotvorni besmrtare, milosrdni čovjekoljubivi gospod? Jer si merku i sam lenj za su tebi, te nisam ništa dočinio, doveo do kraja minulog dana, ustrojavajući obraćanje i zjenje duši moju. Budi milostni grešnome i lišanom svakog dobrog dela. Podignuš moju palu, oskvrnavljen zmernim gresima i ukloni iz mene svaku ruj pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prost moja sagrešenja kojima ti zgreših ga dana, jesno i nesvesno, rečju i demišlju, svima svojim čuk. Ti sam, piteći me, sačuvaj me svojom žanskom vlašću i ne iskazni čovekoljubljem i silmoke protivničke napasti. Osti Bože, čisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, gospode, da mrviš od zamke đavolove, pasi dušu moju jasnu, zari me svetlošću sa svoga, kada dođeš u svi. I sada učin da zaspim nevin snom, bez maštanja. I sačuvaj nesućenu misao svijet tvoga, i svu sataninu djelatnost odagnaj od, i prosvedi duh oči srca moga, da ne zasprt. Dalji mi anđel mira, čara i nastavniče i tela moja, me izbavi od neprilje mojih, da ustavš postelje svoje, podnesi tebi zahve molbe. Gospode, sliši mene, voljom izvešću grešnog i ubogog slu tvog. Daruj mi pošto ustane, pouči me čima tvojim i učini dan tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovu, da bih blagoslovio tvoje sto ime i proslavio i slavio prečstu Bogorodicu moju, koju nama grešnima dao kao zakonicu. I primi koja se moli za nas, jer znam da podražava tvoje čovekoljublje i ne presta da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svetitelja tvojih, sačuj ubogu dušu moju, se Hriste Bož, jer si svet sve proslavljen zanavek. Amin. Gospod Bože naš, sagreših ovoga reči, da mi mišlju, oprosti mi kao lagi čoveko ljubi, pari mi miran i tih san, pošli mi svoga čuvara koji me krili i čuva od sva zla, jer si ti čuvarša i tela naših, i tebi sluznosimo, Ocu i Sinu, Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove veka. Amen. Gospode Bože naš, u koga vesmo, i ime iznad svakoga prizivamo, daj nama odlazimo na spavanje, odmruši i telo, i sačuva svakoga sanjara i tamne slasti, zauvi navalu strast, ugala spaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da voj dobrodeteljni život ne odnemo od tvojih obeć dobara, jer si blagosloven, zanak, a. Gospode, ne liši me svojeskih blaga, Gospode, izbavi me večnih muka, Gospode, sagreši umom ili mišlju, reču ili dom, opti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaborati i malodušni i okamnjene neosjetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog šenja. Gospode,

odpreti moje srce, koje pomrad rđava žen. Gospode, čovek sa greh, i kao milosrdnim pomili me, videći noć duše moje. Gospode, požu pomoć blagodaju, da provim svetu ime. Gospode Isuse Hriste, piši me slugutk u knjigu žita, podari mi dobar krv. Gospode Bog moj, iako ništa dobro činih pred tobom, ipak mi da po blagodati toj postavim dobar poček. Gospod, okropi se moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomene grešnog slug tvog, gadnog i čistog, u carstvu tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi. Gospode, ne uvedi me u čehenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i većenje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrost i poslušnost. Gospode, mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udumje da te ljubim svušom svojom i mišlju i da u svemu tvoj volju tvoju. Gospode, zvoni me od ponekih ljudi i demo i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta miš, kako ti ćeš. Neka bude volja tvoja i u meni gnom. Jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse, Sine Boži, radi molitava i čiste matere tvoje i belesnih anđela tvoje i proroka preteče i krsti tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svetih, izbavi me od svih napasti i đavolstva. O Gospod moj tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj orenje i meni bedno i nedostojno. Otmi mi iz čeljusti pak zmije, koja je nula da me proguta i svede živakao. O Gospod moj, utek moja, ti si se radi mene kog obukao u tvoj telo i štupaj me iz vede i po utehu dušoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustala zla dobijem blaženstvoja. Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući prečistoj Materi Božjoj, bedni, moli se. Ti znaš srce da ja prestano grešim i gnevim se na tvog i Bogog. Iako se mnogo takajem i padam lažljivac prgom, idem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No brzo opet to iznim. Znajući radičice moja, Gospođo Bodice, molim te da se smiliš na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moje Bodice, mrzim svoje zlade i smišljaju svojom volom nakon Boga mu. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono mrzim i volim, a ono što je dobro obilazim. Ne popuštaj prečista volje moj da se vrši, jer je nebog u. Neka bude volja na tvog, Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blago svetoga duha, da bih sada prestao činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima Sina Tvog, kome prilu svaka slava, čast i moć, sa početnim ocem njevim i svetim i blagim i otvornim duhom njevim, sada i uvek i kroz za sve veve. Boga Majko, Bagoga Cara, preči i blagoslovena Bogorodice Mario, Sina Tvog i Boga našeg, izli nam strasnu dušu. U molitvama uputim dobra dela, da bi stalo vreme život Tvog preo bez poroka i om raj našao, Bogorodice Djevo, jedin čista i blagoslovena. A Hristov, čuvaj moj sveti, pitelju duše i tela moga, oprostim sve što zgreši hušnji dan i izbav od svakoga zla nebeskog mi protiva. Ne bih nikakvim grhom razgnevio Bog, no moli se za negrešnog i dostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i misli sve svete tru i matere Gospoga Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice,

0: vojvod koja se bori za nas. Mi sluge tvoje uznosimo pune zahvalne pesme, jer se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobjegu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ćemo, raduj se, nevesto, ne nevesto. Preslavna sno djevo, majko Hrista, podne našu molitvu svom i Bogu našem, da spase to duše naše. Svu nadu koju polažem na tebe, majko Božija, sačuvaj me pod kriljem svojim. Bogorodice djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba pomoć i tvoje zastupništvo. Se u tebe uzda duša moja i pomine. Nadanje moje otac, pribežiš moje sin, zaštita je duh sveti, trojice sve, slava. Ustojno je vaista, da blažnom zovemo tebe boticu, tek blaženu i sve besprekornu, i mater Boga našega, častniju ruvima, slavniju neuporediju serafima. Tebe Bog reč nečno rodi, pa istinu Bogorodicu te veličamo. Slavu Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek, vekove vekova. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama sveti Otca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože, pomiluj.
1: Rad Istočnik, 100,2 MHz.

Rođenje svetoga Jovana preteče i krstitelja gospodnjeg. Na 6 meseci pre svoga javljanja u Nazaretu, presvetoj devi Mariji, veliki Gavril, arhangel Boži, javio se prvosvešteniku Zahariju u hramu Jerusalimskom. Pre nego što je objavio čudesno začeće bezmužne device, arhangel je objavio čudesno začeće bezdetne starice. Zaharija ne poverova odmah rečima vesnika Božijeg i zato mu se jezik veza nemilom i ostade nem sve do 8. dana po rođenju Jovanovom. U taj dan skupiše se srodnici Zaharijini i Elisavetini radi obrezanja mladenca i radi nadevanja imena. Pa kada upitaše oca kakvo bi ime on želeo dati sinu, on, budući nem, napisa na daščici Jovan. I u tom času odreši mu se jezik i on poče govoriti. Dom Zaharin beše na visinama između Vitlejema i Hevrona. Po celom Izrailju beše se razneo glas o pojavi angela Božijeg Zahariji, o nemilu ovoga i odrešenju jezika njegovog u času kada napisa ime Jovan. Glas o tome beše došao i do Iroda. Zato Irod, kada posla da se pokolju deca po Vitlejemu, uputi ljude u brdsko obitalište porodice Zaharine da ubiju i Jovana. No, Elisaveta blagovremeno sakrije dete. Razjaren zbog ovoga, car Irod posla dželate u hram Zahariji, jer se desi da Zahariji opet beše čreda služenja u hramu Jerusalimskom da ga ubiju. Između pritvora i hrama Zaharija bi ubijen, a krv njegova se usiri iz kameni na pločama i osta tako kao stalan svedok protiv Iroda. Elisaveta se sakrije sa detetom u neku pešteru gde uskoro ona premine. Mladenac Jovan ostao u pustinji sam na staranju Boga i angela Božih. Sveti Nikita, episkop Remesijanski, drugi vrsnik svetoga Pavlina Nolskog. Izgleda da je bio Slovenin i kao takav da je propovedao evanđelje među Slovenima u oblasti Niško-Pirotskoj. Kakvu je promenu učinio sveti Nikita među Slovenima najbolje pokazuje pesma koju je sveti Pavlin spevao Nikiti. Kakva promena i kako srećna. Dotle neprohodne i krvave gore skrivaju sada razbojnike, obraćene u monahe, pitomce mira. Gde behu običaj zverova, tamo je sad lik angela. Pravednik se skriva u pećini, gde je ranije stanovao zlotvor. Stolica svetoga Nikite bio je grad Remesijan, pod kojim neki razumeju Pirot. Pored svoje misionarske službe, sveti Nikita je napisao i nekoliko knjiga, kao 6 knjiga o veri, knjigu o paloj devojci, koja je naime mnoge pobudila na pokajanje. Upokojio se sveti Nikita u 5. veku. Sveti mučenici Orentije, Farnakije, Eros, Firmos, Firmin, Kirijak i Longin. Rođena braća. Behu rimski vojnici u vreme cara Maksimijana. Kada Rimljani ratovahu protiv Skita za Dunavom, sveti Orentije izađe na Megdan skitskom Golijatu, Marotu i ubi ga. Zbog toga sva rimska vojska prinošaše žrtve bogovima, ali Orentije sa braćom izjavi da su oni hrišćani i da ne mogu prinositi žrtve gluvim i nemim idolima. Bez obzira na njihove vojničke zasluge, behu osuđeni na progonstvo u Kaspijske predele, no usput svih 7, jedan za drugim, od gladi i muka skončaše svoj život i preseliše se u carstvo Hristovo.

Čudom Božjim Jovanu u svet dođe. Kano Isak, Sarin i Avramov, čudom Božjim osta u životu od krvava noža i rodova. Nož promaši mladenca Jovana, ne promaši oca Jovanova. Čudom Božjim Jovan u pustinji održi se 30 godina, slugi Božjem, angeli pastiri, sirotanu, angeli čuvari. Raste Jovan, jagnje umiljato, da jagnjetu Božjem posluži, da dan beo pre sunca objavi, nepoznatog pozna i proslavi. Završetak velikih proroka i početak Božjih apostola, ko Ilija s Bogom razgovara, ko apostol i ljubi i kara. Sin čudesan prvosveštenika, brat prvenac Božjih mučenika.

Rasuđivanje. Jedna od razlika između krasnorečive filosofije jelinske i vere hrišćanske jeste u tome što se filosofija jelinska da sva jasno rečima izložiti i čitanjem pojmiti, dok vera hrišćanska niti se da sva jasno rečima izložiti, niti pak još manje samo čitanjem pojmiti. Pri izlaganju vere hrišćanske neophodan je i primjer izlagača, a pri poimanju i usvajanju potrebno je sem čitanja i vežbanje čitača. Kad je patrijarh Fotije pročitao reči Marka Podvižnika o duhovnom životu, on je primetio izvesnu nejasnost kod pisca, za koju on mudro kaže da ne proishodi od tamnoće izlaganja, nego od toga što istine tu izlagane bolje se shvataju posredstvom vežbanja nego posredstvom reči i ne mogu biti objašnjene samo rečima. I ovo, dodaje veliki patrijarh, nije slučaj samo kod ovih beseda, niti samo kod ovog jedinog muža, nego kod sviju koji su se trudili izložiti podvižničke zakone, strasti i uputstva, koja se bolje razumeju iz samog delanja. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno raspoznavanje starca Simeona Bogoprimca i to kako ovaj sveti starac poznade duhom nejačka mladenca kao gospoda i mesiju, dok zaslepljeni književnici i sveštenici ne poznaše ga ni onda kada on učini bezbrojna čudesa i objavi nečuvenu mudrost. Kako i moja duša, ako je zamatorila u gresima, ne može poznati gospoda.

0: Beseda svetoga vladike Nikolaja protiv zluradosti. Kad padne neprijatelj tvoj, nemoj se radovati, i kad propadne, neka ne igre srce tvoje. Priče Salomonove, glava 24, stih 17. Čoveke, nemoj se radovati padu njegovom. Brat ti je, neka ti ne igra srce kad propadne. Bog ga je stvorio za život i Bog se ne raduje propasti njegovoj. Ne raduj se niti onome što Boga žalosti. Kad čovek propada, Bog gubi. Zar da se ti raduješ gubitku stvoritelja svoga i roditelja svoga? Zar kad angeli plaču, ti da se veseliš? Kad neprijatelj tvoj padne, moli se Bogu za njega, da ga Bog spase i blagodari Bogu što ti nisi tako pao. Od istog ste materijala i ti i on, kao dva lonca iz ruku lončarevih. Ako se jedan lonac razbio, treba li drugi da se smeje i raduje? Gle, maleni kamenčić koji je razbio onaj lonac, čeka samo nečiju ruku da ga digne, pa da razbije i ovaj lonac. Od istog su materijala oba lonca i maleni kamenčić može razbiti 100 lonaca. Kad se jedna ovca izgubi, treba li da se raduje ostalo stado? Ne, ne treba da se raduje. Jer gle, pastir ostavlja stado i ide zabrinut da traži ovcu izgubljenu. Gubitak pastirov, gubitak je i stada. Zato ne raduj se kad neprijatelj tvoj padne, jer se ni pastir tvoj i njegov, Gospod Isus Hristos, ne raduje padu njegovom. O Gospode Isuse Hriste, pastiru dobri, izrini zluradost iz srca naših i mesto nje usadi u srca naša sažaljenje i bratoljublje. Tebi slava i hvala vavek. Amen.
1: Radio Istočnik možete pratiti putem interneta. Adresa radioistocnik.info.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, čućete predavanje sveštenika protonamestnika Mladena Glušca, paroha Somborskog, na temu Glas koji sad govori. U pitanju je predavanje koje je održano u porti Svetojovanovskog hrama u Bačkoj Palanci u okviru svečanosti od Vidovdana do Ivandana.
1: Draga braće i sestre, pomaže Bog. Tema o kojoj treba večeras da govorimo je uvek aktuelna. Dakle, tema koja nam govori o čovjeku za koga je Gospod sam rekao da je on najveći među ikada rođenima od žene. Neko će reći kako kada i Gospod Isus Hristos je rođen od žene, a to objašnjava Sveti Teofilak rečima, a najveći rođeni od žene je Sveti Jovan Krstitelj. Naša večerašnja tema je, upravo kao što je rekao malo pre, otac Predrag, je glas koji danas govori. Dakle, da bi razumeli ovaj naslov današnje teme, moramo početi od samog pojma glas u Svetom pismu Novog Zaveta. Dakle, glas i reč, pojam glas i reč u Novom Zavetu imaju različita značenja, dok pod glasom, koji se kaže fonija na grčkom, se podrazumeva, dakle, zvuk, ton ili poziv, a pod rečju reč ili logos razumemo nauku. Dakle, nauku, suštinu nečega o čemu se govori, i na kraju pod logosom razumemo i samoga Sina Božije, koga upravo Sveti Jovan Bogoslov u svom evanđelju, prologu svog evanđelja, i naziva logosom. Dakle, u početku beše reč, i reč beše u Boga, i Bog beše reč. Dakle, glas je ono što je prolazno karaktera i što najavljuje ono što je suštinsko. A sama reč, Sin Boži, jeste suština, i on je taj koji je večan i koji nam daje poruku večnog života za koju nas glas priprema. Upravo taj glas je isto tako najavljen i bitan, jer da bi Gospod mogao da propovedu ovom svetu, bilo je potrebno da se pripremi put, da se utabaju Hristu staze, kao kad prolazimo kroz neki veliki sneg, lakše nam je gde već neko prošao, gde postoji prtina, tako isto i Gospodu je trebao neko proputiti put, a upravo taj koji je proputio put Hristu jeste Sveti preteča Jovan Krstitelj. Bliži se vaša slava, rođenje Svetog Jovana Krstitelja, dan kada mi proslavljamo njegov dolazak u svet, jedno rođenje koje je isto kao i Hristovo rođenje promenilo svet, jer on je bio poslan da Hristu pripremi put, i upravo zato se njegovi srodnici i okupljeni na danu kada su se okupili na događaj obrezanja Svetog Jovana Krstitelja se pitaju šta li će biti ovo dete. Dakle, ovo dete, Sveti Jovan Krstitelj, samo njegovo rođenje na čudesan način, kada je Sveti Arhanđel Gavrilo objavio njegovom ocu Zahari da će njegova prestarila žena roditi dete, i kada je njegov otac, pošto je bio zbunjen i nije mogao da poveruje da li će po stare dane postati otac, da mu anđeo Gospodnji objavljuje da će biti nemi, da neće moći da govori dok ne vidi to obećano dete. Time vidimo da je svako rođenje, svaki dolazak novoga čoveka u svet nije slučajan događaj. Dakle, kao u rođenju Svetog Jovana Krstitelja vidimo da su svi naši životi, dakle, kojima živimo, nisu tu slučajni, nego su nam dati životi da bi se da bi nam poslužili ovdje na zemlji, i da bi ta naša misija bila sa određenim ciljem. Tako i rođenje Svetog Jovana Krstitelja dogodilo se sa ciljem, i to njegov otac i najavljuje kada su mu se otvorili na čudesan način posle rođenja Svetog Jovana Krstitelja, kada su mu se otvorila usta, on je rekao da će upravo to dete

biti prorok Višnjega koji će ići u duhu i sili Ilinoj. Dakle, upravo kao što je nekada prorok Ilija najavljivao dolazak Hrista u svet, tako će vraćao jevrejski narod Bogu, tako istom silom će sveti Jovan Krstitelj u njegovo vreme, dakle kada bude potrebno se objaviti iz pustinje i biti taj koji će da jevrejski narod pripremi, dakle da prepoznaju Mesiju u liku Gospoda našega Isusa Hrista. Dakle, od njegovog čudesnog rođenja vidimo da su i svako naše rođenje ovde na zemlji, dakle da svako rođenje jeste rođenje sa ciljem. A koji je cilj našeg rađanja ovde na svetu? Upravo da se spasemo i da nasledimo večnost. Dakle, niko uzalud nije došao u ovaj svet i zato kada dolazi novi čovjek u svet, moramo da znamo da to dete upravo jeste rođeno da bi se preko Hrista i kroz Hrista postalo naslednik neba, naslednik carstva Božijeg. Dakle, sveti Jovan Krstitelj je bio čedo pustinje. Dakle, on je bio onaj koji je odrastao u samoći, odrastao je u pustinji jer je njegova porodica, upravo kada se Gospod rodio, njegova porodica je isto tako dovedena u pitanje jer je njihov dečak bio samo 6 meseci, dete Zaharije ili Savete, sveti Jovan bio samo 6 meseci stariji od Gospoda Isusa Hrista i upravo zato su i oni doživeli gonjenje i sveta Elisaveta izbegla je, dok je Zaharije prosveštenik je ubijena, sveta Elisaveta je izbegla u pustinju i tu u pustinji pustinja je dalje preuzela brigu o svetom Jovanu Krstitelju. On je odrastao tamo u samoći, ali ta samoća upravo je i ta izdvojenost je učinila od njega da se on duhovno pripremi da bi mogao da postane preteča, dakle onaj koji će Hrista objaviti. On je Hrista prepoznao još, kao što znamo, u utrobi kada je uzigrao kao mladenac u susretu njegove majke Elisavete i presvete Bogorodice, a sada on treba da bude taj koji će prepoznati Hrista među onim ljudima koji budu dolazili kod Jovana da ih on krsti. Zašto kažemo u one dane pojavi se Jovan Krstitelj? Dakle, već 400 godina nije bilo nikakvog proroka. Dakle, proroci su bili izabrani Božji ljudi koji su služili koji su imali informacije koje im je Bog davao Duhom Svetim i oni su bili ti koji su izabrani Božji narod vraćali na pravi put kad god bi narod otpao od Gospoda. I upravo u ovim danima kada se pojavljuje sveti Jovan Krstitelj, već 400 godina nije bilo nikakvog proroka. Dakle, niko ništa nije objavljivao, ali isto tako u ovim danima ispunjavalo se i Danilovo proroštvo. Svi proroci do tada su prorokovali da će se Mesija roditi, da će doći Spasitelj. Međutim, prorok Danilo je najavio tačno vreme dolaska obećanog Mesije. Dakle, da će to vreme se ispunilo i zato ne samo u jevrejskom narodu tih dana, nego i među neznabošcima postojalo je živo sećanje na to da će uskoro doći obećani Mesija koji će izbaviti izraelski narod. Naravno, jevrejski narod je u ovom obećanom Mesiji očekivao nekoga zemaljskog vladara, dakle nekoga ko će ih spasiti od rimskog jarma. Međutim, sveti prorok Danilo najavljuje sina čovečeg, dakle koji dolazi kao spasitelj, koji donosi sa sobom carstvo Božje kome neće biti kraj. On će biti taj kamen koji je bez ruku odvaljen i koji će svojom propoveđu evanđelja satrati sve ono što je zlo i loše. Sveti Jovan Krstitelj pojavljuje se iz pustinje, ukazujući nama da i mi kada treba da zadobijemo neki duhovni dar, to jest kada treba Boga da primimo u sebe,
da ne možemo to naći u vrevi ovoga sveta. Dakle, vreva ovoga sveta i galama ovoga sveta koji je, koji u zlu leži i gde su poroci i gresi i strasti dominiraju, ne može se čuje reč Božija. I zato nam Sveti Jovan poručuje upravo da kada hoćemo Boga da zadobijemo, da moramo da se povučemo u unutrašnjost svojih srca, u pustinje naših duša, kako bi se Bog u nama nastanio. I Sveti Jovan, dakle, pojavljuje se u pustinji, iz pustinje i dolazi ne u Jerusalim, kao što se to očekivalo, da će se pojaviti u Jerusalimu, u gradu za koga su jevrejski narod je bio jako vezan, jer to je grad u kome, u kome je treba da se Mesija proslavi, nego se pojavljuje na reci Jordanu, dakle tamo gde se završio prvi izlazak obećanog Božjeg naroda iz pustinje u obećanu zemlju, dakle počinje propoved upravo na tom mestu, ukazujući da se sada se završava jedan izlazak, a to je onaj izlazak koji je Mojsije preveo narod preko Crvenog mora, a sada dolazi novi izlazak koji neće biti kao prvi, nego će biti prevođenje i smrti u život. I zato se Sveti Jovan Krstitelj ne pojavljuje u gradu Jerusalimu, za koga, kao što znate, Jevreji danas na paskalnoj večeri, kada se završava paskalna večera, kažu ako Bog da dogodine u Jerusalimu. Dakle, Jerusalim ima poseban značaj kao sveti Božji grad, u kome treba da se izvrši spasenje, izvršilo se u liku Gospoda Isusa Hrista, ali Sveti Jovan počinje na Jordanu, vraća ih na ono početno, na jedan novi prolazak i na jedan novi prolazak koji će uvesti ljude u večni život. Sveti Jovan Krstitelj svojim izgledom i svojim načinom oblačenja, dakle, je propoveda ono pokajanje upravo što su najavili proroci. Dakle, evo ja šaljem anđela svoga pred licem tvojim koji će pripremiti put tvoj pred tobom. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj kao anđel u telu, dakle, očišćen od svakoga zemaljskoga svakog zemaljskog teskobe i težine, oslobođen po svih poroka i strasti, jer je čedo pustinje, pojavljuje se na reci Jordanu obdeven vrlo neobično. Dakle, odeven u haljinu od kamilje dlake, dakle, obučen u grubo delo koje je samo na sebi odavalo izgled pokajanja. Dakle, ima pojas kožni, koža, kao što znate, je ostatak mrtve životinje. Dakle, on je opasan pojasom koji simboliše umrtljenje svih strasti. Dakle, on se pojavljuje takav u duhu i sili Ilijinoj. Dakle, kao što je sveti prorok Ilija vikao u pustinji i govorio, pokajte se, sveti prorok Ilija je izabrani narod Boži pozivao na pokajanje, tako sada sveti Jovan Krstitelj 400 godina posle zadnjeg proroka viče jevrejskom narodu, pokajte se, preumite, jer carstvo Božije se približava. Dakle, on je njih pozivao na preumljenje, dakle, reč pokajanje, na grčkom se kaže metanija, to jest ne označava, kao što mi to nekad možemo iz naše srpske reči pokajanje, da pomislimo da se pod pokajanjem podrazumeva da nam bude žao zbog grehova. Ovde se ne radi o žalosti zbog greha, nego na spremnosti na promenu načina života. Dakle, sveti Jovan Krstitelj je pozivao ljude da preume, da do sada kako su živeli, da preume i da se pripremaju za dolazak carstva Božijeg. I upravo kao vidljivi znak toga njihovog preumljenja, sveti Jovan Krstitelj je krštavao. Dakle, ljude je pogružavao u reku Jordan, potapao ih je u reku da bi im ukazao na potrebu pokajanja. Dakle, krštenje Jovanovo nije davalo oproštaj grehova, nego je samo ukazivalo na potrebu da čovek, kao što se fizički

života. Jer po rečima svetoga Jovana Bogoslova, da svaki onaj koji kaže da greha nema, da laže. Međutim, u današnje vreme doživljaj greha je skroz drugačiji u odnosu na ono vreme kada je Sveti Jovan Krstitelj propovedao. Dakle, tada se znalo greh se posmatrao objektivno i znalo se šta je greh. I kada čitamo poslanice Svetog apostola Pavla, posebno u poslanici Korinćanima, kaže se da je do zakona, dakle dok nije se pojavio Božji Mojsijev zakon, da je postojao zakon u dušama ljudskima, to je zakon savesti. Dakle, od Adama do Mojsija postoje zakon savesti, od Mojsija do Hristovog dolaska bio je Mojsijev zakon koji je trebao da pripremi jevrejski narod za dolazak spasitelja. I odnos prema grehu za sve se odnosio isti. Znalo se ono što je propisano, dakle da je propisano da bi se odnosilo na sve. Živimo danas u vremenu kada ljudi greh doživljavaju subjektivno i kada zaboravljaju da greh ne može nikada biti, prema grehu se nikad ne možemo odnositi subjektivno, da pomislimo, eto, da kako to ljudi danas kažu, to za mene nije greh. I stavljaju sebe na mesto nekoga ko prosuđuje da li je nešto grešno ili nije. Koliko god da danas čovjek tako razmišlja, moramo da znamo da je greh vrlo objektivan, da je greh promašaj volje Božije i da nikada lični doživljaj greha, kako to ljudi danas govore jedni drugima, ti kako hoćeš, ali za mene to nije greh, pred Bogom je to greh i mi moramo toga biti svesni. Dakle, i u današnje vreme, kao i u vreme Svetog Jovana Krstitelja, greh je taj koji nas odvaja od Boga i čini nas stranima Bogu. Greh, amartija, jeste promašaj cilja. Dakle, promašaj cilja zbog koga nas je Bog stvorio. I zato Sveti Jovan Krstitelj i tada i danas poručuje da pripremimo put i da utabamo staze. Dakle, šta znači pripremiti put? Po Svetom Teofilaktu Ohridskog, pripremiti put znači pripremiti srce svoje za dolazak evanđelja, blage vesti Hristove, a poravnati staze, dakle, to se odnosi na zapovesti Božije koje su nam date, 10 Božjih zapovesti koje su nam date preko Mojsija, kroz dekalog. Dakle, greh je isti i danas, kao i u vreme Svetog Jovana Krstitelja, i on i danas nama stoji i poziva nas i viče, kao što je vikao tada, pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Mi smo danas imamo veće znanje, jer mi znamo kako je to Carstvo Nebesko već došlo nama. Šta kaže Gospod? Nije Carstvo Božje onda ili ovde, Carstvo Božje unutra u nama. Dakle, Carstvo Božje treba da otpočne u nama ovde na zemlji, a završit će se u Carstvu Božijem, dakle, kada se obretemo s Hristom u večnosti. To je taj drugi dolazak Carstva Božijeg, koji najpre mora da ovde počne u našim dušama. Ali onda narod nije znao, a na nama je danas mnogo veća odgovornost na ovu propoved Svetog Jovana Krstitelja. Jer šta kaže Sveti Jovan Krstitelj? Da je sekira blizu korena i svako drvo koje ne rađa dobra roda, seče se i oganj baca. Dakle, propoved Svetog Jovana Krstitelja jeste da shvatimo da je sekira, dakle da je kraj blizu, a ako ne nađe se na našim granama plod, proćemo kao ona smokva na kojoj je Gospod, rana smokva na kojoj je Gospod tražio plodove i kad ih nije našao, proklao je smokvu i rekao da Bog da se osuši, jer nema ploda na njoj. Tako da to na Veliki ponedeljak na crkva baš poziva da se setimo posečenja smokvinog i da razmislimo da li donosimo plodove. Vidite, jevrejski narod je bio ta smokva. Oni su trebali Hrista svojim plodovima, kojima je zakonik pripremao da ugoste s tim plodovima. Međutim, Gospod kada je došao da uzbere plod sa tada

godišnje sa tadašnje, tako tadašnjeg zakonskog sveštenstva pronašao je drvo bez ploda i zato se to drvo seče. Zato vidimo na ikoni Svetog Jovana Krstitelja, pored onog svitka na kome piše pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko, da stoji i panj sa sekirom, da svaki put opomene da je i naš kraj blizu i da mi isto tako moramo da damo odgovor za svoje živote, koliko smo se trudili da i svoga, da duše svoje pripremimo da bi u njih mogao da se nastani sami Bog. A mi to danas imamo priliku, jer mi smo kroz Hrista postali pričasnici njegovog tela i krvi. Dakle, mi ovde kao hrišćani već i sada i ovde učestvujemo u ikoni Carstva Božijeg. Dakle, imamo prilike da zajedničarimo sa samim Bogom na najprisniji način, da jedemo njegovo telo i njegovu krv. Međutim, ovaj blagodat Svetoga Duha opstaje u nama samo onda ako svoje duše očistimo i ako za Hrista pripremimo staze i poravnamo naš put da bi Gospod mogao da korača u naše živote. Među svim tim ljudima koji su dolazili Jovanu da se krste, pojavili su se i oni koji nisu iskreno prilazili. Pojavili su se tadašnji fariseji, to je bila jedna verska sekta u to vreme, da pojmu sekta ništa se rđavo ne podrazumeva u to vreme jevrejsko, nego to je jedan ogranak jevrejske vere, koji su se trudili da besprekorno ispunjavaju zakon Boži. Međutim, oni su zaboravili na Boga. Dakle, oni su se trudili da zapovesti Božje ispunjavaju besprekorno. Međutim, zaboravili su na ljubav, zaboravili su na bližnje, zaboravili su da je Bog taj koji ljubi, koji prašta. I na kraju, kad gledamo u priči Mitra i Fariseja, mi shvatamo da njima ni Bog nije bio potreban. Kada slušamo Fariseja kako se hvali i govori da hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi, činim sve ono što zakon od mene traži, i naprosto vidimo da takvom čovjeku Bog nije ni potreban. Oni su, ali da je to zaista bilo tako, vidimo da to zaista nije bilo tako, vidimo da Gospod sam govori da su oni bili kao okrečeni grobovi. Dakle, spolja su se činili lepi, beli, a unutra su bili puni svakoga zla. I upravo njih Sveti Jovan Krstitelj prepoznaje i govori im: porod Jaspidini, ko vam kaza da bežite od gneva koji ide? Rodite dakle rod dostojan pokajanje, nemojte govoriti imamo oca Avrama, jer vam kažem da i od ovoga kamenja Bog može podići decu Avramu. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj poručuje da su oni porod Jaspidini. Ko je Jaspida? To je zmija. Po jednoj legendi, dakle, Aspida kada se rađa, ona jede utrobu svojih roditelja. Dakle, tadašnji jevrejski prvaci, oni nisu prepoznali izabrane Božije proroke, nego su ih kamenjem zasipali i odbacivali, teli i bili u njihove ubice, jer im nije odgovaralo to što proroci govore. A upravo Sveti Jovan Krstitelj zato ih i naziva porodim aspidinim. Dakle, da su oni oce ubice, jer ne drže se oni zapovesti koji su im ostali od proroka i preziru veru svojih otaca. Kaže, ko vam kaza da bežite? Ko vam je rekao da se gnev priprema? Gnev Boži ide na to lažno ispunjavanje zakona Božije. I kaže, nemojte misliti imamo oca Avrama, zato što su se uzdali u poreklo. Tako isto, braćo i sestre, mi ponekada dozvolimo da taj farisejski kvasac uđe među nas hrišćane i da se spolja činimo da ispunjavamo volju Božiju i da se pred drugima pretvaramo. Međutim, vrlo često naše srce bude daleko od Boga. I taj stari čovek koji u nama boravi,
on nam nikako ne da da se pokajemo. Međutim, tu hrišćani, to mora hrišćani prepoznati i potruditi se da stari čovjek umre u nama. Dakle, taj instinktivni čovjek koji gleda samo sebe i svoje koristi, koji gleda na druge ljude oko sebe kao na izvor samo svoje sebične pohlepe. I to baš možemo vidjeti u našim privatnim životima, ne kako se odnosimo prema onima koji su nam nadređeni, nego suprotno kako se odnosimo prema onima koji su nam podređeni, kojima mi na neki način upravljamo. Tu se najbolje pokazuje koliko smo mi zaista prepoznali evanđelsku poruku i koliko smo zaista spremni da ljubimo, da volimo, koliko u našim dušama postoji ljubavi prema bližnjima, a koliko je u stvari onaj stari čovjek koji umire u željama varljivim iz naših života nestao. I zato treba se trudimo da ne budemo okrečeni grobovi, veru ne ispovedamo pritvorno, nego da zaista veru živimo, jer Gospod kaže da na kraju istorije će nas on prepoznati. Dakle, opet po plodovima će se videti. Kao što ne mogu na čičku da rađaju smokve, tako isto ne može ako je čovjek živi zlo, da dobri plodovi se na njemu pojavljuju. Dakle, isto tako, kada govori o praocu Avramu, da se ne uzdaju u poreklo. I mi vrlo često se hvalimo i uzdamo se u naše pretke, hvalimo se njihovim zadužbinama, hvalimo se čestitošću njihovih života. Međutim, ako su naši životi daleko od njihovih, onda nam je uzelo što smo imali takve pretke. Jer kao što opominje Sveti Jovan Krstitelj, tada jevrejski narod kaže: nemojte govoriti imamo oca Avrama. Dakle, nemojte se time hvaliti, jer vaša dela ne govore o Avramu. Sjetite se kakvu je Avram ljubav i veru imao, da je bio spreman svoga sina Isaka da prinese na žrtvu. E takvom ljubavlju svaki hrišćanin treba da živi. I to govori upravo da li jesmo istinski potomci Avramovi, jer kao što znate i mi smo deca Avramova, ne po telu nego po veri, jer smo se opravdali verom Avramovom i mi se trudimo da imamo takvu veru kao što je Avram imao. Jer kaže Gospod: u protivnom, može Bog i od ovog kamenja podići decu Avramu. Dakle, ovdje Sveti Jovan Krstitelj govori o neznabožačkim narodima koji su bili kao kamen. Dakle, njihova srca su bila daleko od Boga, ali iz tog kamena Bog je podigao crkvu Božju, evo nas koji smo ovdje sabrani. Međutim, mi hrišćani, nas treba da uplaše ove reči Svetog Jovana Krstitelja, jer ako mi ne budemo se držali evanđelja Hristovog i ne budemo imali ljubavi prema bližnjima svojima i ako ne budemo imali veru Avramovu da ne požalimo ništa zarad ljubavi Božije, onda i tekako će Bog pronaći neke druge narode, neke druge ljude, okrenut će nam leđa, mi ćemo ostati ispred vrata kao one lude devojke koje su kada su zakasnile na svadbu lupale na vrata i kažu: Gospodaru, otvori nam. Dakle, one su htjele da uđu na svadbu, međutim šta im Gospodar odgovara? Ne poznajem vas, koji ne tvorite volju Božiju, koji niste stvorili volju Oca mojega. Dakle, da vodimo računa da ne ostanemo izvan ložnice Hristova, izvan svadbe carevog sina, to je carstvo Božije kome neće biti kraja. I mi kada se zatvore vrata, uzalo će biti da kažemo da smo imenom Gospodnjim čuda činili, kaže Gospod: ne poznajem vas. Sveti Jovan Krstitelj, njegova propoved isto tako je bila usmerena na sve ljude. Ljudi su mu dolazili da ga slušaju, da se krštavaju i pitali su ga za savjet šta treba da čine. I Sveti Jovan Krstitelj, na šta ih upućuje? Upućuje na humanost. Dakle, da se trude, da imaju ljubavi prema svakome, a posebno prema onima koji su u potrebi.
Jer šta je, kakav je savjet dao Sveti Jovan Krstitelj, kakav je savjet uputio ljudima, kako se kaže, kad ga ljudi pitaše, kaže onaj koji ima dve haljine neka da onome koji nema. I kaže onaj koji ima hrane neka čini isto tako. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj nas poziva na humanost i na dela ljubavi. Upravo kao i sam Gospod posle koji govori da ako gladnoga nahranimo, ako žednoga napojimo, ako gologa obučemo, stranoga primimo ili bolesnoga posetimo, da ćemo se onda nazvati mala braća Hristova. Jer kada činimo malom bratu Hristom, čovjeku koji je u potrebi, onda činimo Hristu. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj, šta traži u ljudi koji su dolazili kod njega? Traži da budu humani, to jest da imaju ljubavi, a upravo ljubav je merilo po kome će nam Gospod suditi. Kao i ludim devojkama, vidimo da su one sve bile devstvenice, ali nisu prepoznate od Gospoda jer nisu imale ulja. I kasno je bilo onaj dan kada je Gospod došao i kada je nastupio sud svetu, da se tada pronađe onaj koji će im prodati ulje, to jest trgovci. Trgovaca više nije bilo, a po trgovcima mi u tumačenju Svetog Evanđelja razumemo sve one ljude kojima mi možemo učiniti dobro, a kada njima učinimo Hristu. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj poziva nas, pre svega današnjeg čovjeka, da ostavi svoje potrebe. Ne kaže, on Gospod kaže, ako ti neko traži košulju, podaj mu haljinu. Gospod ide još jednu stepenicu više od Svetog Jovana Krstitelja. Ali Sveti Jovan Krstitelj je prvi taj koji poziva na deljenje. Dakle, da budemo spremni da one darove koje smo primili, jer ništa što imamo, što posjedujemo, nije naše, nego je sve to što smo dobili, to jeste dar, a ako smo na dar dobili, treba na dar i da dajemo. Sljedeći komu prilaze mu carinici. Najgori ljudi

ulazimo u crkvu Božju, pogružavamo se kao i Hristos u vodu, a pogruženjem umiremo za stari način života. Dakle, krštenje je umiranje za stari način života i rađanje za život, život večni. I taj ovaj primer gospodnje krštenja jeste nešto što svako od nas sleduje onoga dana kada se krsti i kada ulazi u crkvu, ali naravno da krštenje nije samo po sebi dovoljno. Dakle, ono je samo ulazak, inicijacija za ulazak u crkvu, ali i jedan novi način postojanje u Bogu i početak večnog života, a zauvek ostavljanje greha. Dakle, greh je taj koji treba da ostane u vodama pogruženjem skinuli sa sebe. Dakle, Gospod nam je ukazao na ovu potrebu i Sveti Jovan Krstitelj je taj koji je Gospoda krstio, a mi svi isto tako kažemo da tako pribegavamo, dakle, radi promjene načina postojanja, radi promjene da od danas to postaje jedan novi čovjek, a ne kako to nažalost u današnje vreme ljudi doživljavaju, da je krštenje ulaženje u neku mističnu zaštitu i krštavamo decu ne sa željom da se ta deca rode za večnost, nego da budu pod zaštitom Božjom. Naravno da to podrazumeva zaštitu Božiju, ali to je jedan novi način života koji počinje od dana krštenja, a treba da se završi u večnosti. Sveti Jovan Krstitelj od tada počinje da se povlači i pušta Hrista. Dakle, on pušta sada Gospod, svestan je da je vreme da se on povuče. I tu nam Sveti Jovan Krstitelj pokazuje veliko smirenje i ukazuje našem današnjem čoveku da put ka spasenju je moguć samo kroz istinsko smirenje. Jer ako smo zaista istinski smireni, onda Bog može da se nastani u nama upravo po onom prvom blaženstvu koje kaže: blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Dakle, ko su siromašni duhom? To su smireni ljudi. A kada je čovjek smiren, on se ne uzda u svoje moći i tada gordost ne može da ga obhrva, nego se uzda u pomoć Božiju, a Bog je taj koji je moćan da na našu smirenje, na naše predavanje njemu uzvrati, kako kaže, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Dakle, nijedan koji se ponosi ne može da uđe u carstvo Božje. Tako nam Sveti Jovan Krstitelj svojim povlačenjem pred ženikom, on kao prijatelj ženikom, kako on sam sebe naziva, se povlači se i pušta da Hristos bude taj, a svoje učenike uverava da je Hristos spasitelj time što ih šalje kod Hrista i kaže da ga pitaju: jesi li ti onaj koji će doći ili druga da čekamo. Znao je Sveti Jovan Krstitelj da je Hristos taj koji je obećani Mesija i da je u njegovoj ličnosti došao sam Bog.

ali siromašni duhom, dakle koji su smireni, koji nisu siromašni kao takvi, njima se i odpočinje da se propoveda carstvo Božije. Sveti Jovan Krstitelj je pre svega prorok i kada govorimo o njemu, moramo biti svesni da je njegova misija pre svega proročka i da je njegovo stradanje koje se dogodilo od cara Iroda, kao i to da nije mogao da ćuti, njegova proročka misija. Sveti Jovan Krstitelj nije mogao da ćuti pred nepravdom. Sveti Jovan Krstitelj nije mogao da gleda kako bez zakona živi Irod sa Irodijadom. Nije mogao da gleda kako je Irod oženio ženu svoga brata. I zato je prozivao Iroda i zbog toga je bio vrgnut u tamnicu. Braćo i sestre, u celokupnom starom zavetu proroci su imali tu misiju. Misiju da onda kada se nepravda pojavi, da ne ćute na nepravdu. Dakle, da ne ćute na duhovnu preljubu. Dakle, duhovna preljuba jeste ostavljanje jednog istinskog i pravog Boga i okretanje lažnim bogovima koji su tada bili brojni u Izraelju. Dakle, jevrejski narod je odstupao od Boga, a proroci su ih vraćali. E tako isto sada i Sveti Jovan Krstitelj ne može da ćuti, on koji je čedo pustinje, koji se hrani skakavcima i divljim medom. Dakle, vidite, sama njegova hrana je bila proročka. Skakavci su oni koji najavljuju nevolju. Skakavci su jedne od nevolja, jer skakavci su pojeli, sećate se, u misiru, sve plodove Egipćana, upravo zato što su najavljuju poslednja vremena. Dakle, tako i Sveti Jovan i kroz svoju hranu pokazuje skakavci divlji med. Dakle, pokazuje da su poslednja vremena, ali najavljuje sladost večnog života koju će Hristos doneti sa sobom. Dakle, i Sveti Jovan ne može da ćuti i upravo to što nije mogao da prećuti i da se saglasi, to je i dovelo do toga da Irodijadina ćerka Salomije isprosi njegovu glavu na tanjiru. Braćo i sestre, i mi danas živimo u vremenu u kome se mnoge bezakone stvari događaju. Vidimo da sve ono što je nenormalno postaje normalno i da polako mi kao hrišćani, nažalost, počinjemo da se saglašavamo sa stvarima palima ovoga sveta. Sveti Jovan Krstitelj današnjeg čoveka poziva da se ne saglašava sa palom prirodom, da se ne saglašava sa bludom, da se ne saglašava sa protiprirodnim bludom, sa raznim porocima, strastima, da ne možemo mi kao hrišćani da se samo na trenutak zgrozimo i da nastavimo dalje i čekajući čudo, nego smo kao hrišćani pozvani da svedočimo. Kao što je Sveti Jovan Krstitelj svedočio i kao lav rikao, tako isto i reč naša hrišćanska mora da se čuje, da i mi pozivamo ovaj pali svet na pokajanje, jer kaže tamo Gospod Isus Hristos, ako so bljutavi, čime će se osoliti? Ako hrišćanska propoved postane bljutava, to jest ako prestanemo da svedočimo raspetoga Hrista i vaskrslog Hrista, Hrista koji je pobedio greh đavola i smrti, otvorio nama put u carstvo Božije. Ako se mi ćutimo, mi se onda saglašavamo sa ovim svetom. A ovaj svet u zlu leži i nikada ne možemo u isto vreme služiti, kako se pre dve nedelje i čitalo u Svetom Evanđelju, ne može se služiti dva gospodara. Ne može se služiti Bogu i Mamonu. Dakle, proročka služba jeste služba svakog hrišćanina. Jer onoga dana kada smo se krstili, mi smo počeli da učestvujemo u Hristovoj i svešteničkoj i njegovoj proročkoj i njegovoj carskoj službi. Dakle, svaki hrišćanin je pozvan da se ne miri sa grehom, nego da greh izobličava, ne greh.

0: rečnika. Mi to vrlo često zamenimo teze, pa onda izobličavamo grešnike i sposobni smo da svoju braću i sestre ogovaramo, da ih osuđujemo, da ih za njihova njihova dela sa drugim ljudima rasuđujemo. Međutim, mi smo pozvani da svedočimo zašto je greh loš i zašto je svima potrebno pokajanje. I upravo zato ovaj duh i sila Ilijina, sećate se da je prorok Ilija, da je ceo jevrejski narod bio stupio, da su svi Božji proroci bili pobijeni, da je Gospod zatvorio nebo za 3 godine i 6 meseci, da je samo Ilija opstao. Ali onda, kada se jevrejski narod pokajao, da je Ilijina žrtva koja je vodom polivana, koja je toliko nalivena vodom, da je okol, to jest kanalić okolo žrtvenika bio ispunjen vodom, da je planuo, a žrtva valovi proroka, koji su ceo dan vikali vale usliši nas, da nije bila molitva uslišena i da je Bog se onda pokazao kao pravi posle, kada je zapalio Ilijinu žrtvu i kada je posle 3 godine i 6 meseci kiša počela ponovo da pada. Tako, braćo i sestre, Jovan Krstitelj u istoj toj sili, on je novi Ilija, ali on je Ilija drugoga dolaska. Dakle, Hristos nam i kaže, kada su rekli da će Ilija doći, kaže, došao, ali niste ga prepoznali. Niste ga prepoznali jer se on pojavio u liku Jovana Krstitelja. Još samo da kažem nešto što je Gospod za njega govorio. Na početku sam se toga dotekao, evo sada se tome vratimo. Kada su Hrista pitali za svetog Jovana, on odgovara da on nije trska koju vetar nosi. Niti je čovjek obučen u meke haljine, kaže, takvi su po dvorevima. Nego kaže, koga ste izašli u pustinju da vidite? Proroka, govorim vam i više od proroka. Dakle, sveti Jovan Krstitelj je granica između staroga i novoga zaveta, jer od svetog Jovana Krstitelja počinje da se propoveda evanđelje, počinje da se širi blaga vest o spasenju. Za njega Gospod kaže da je, kao što rekao, najveći među rođenima od žena, dakle najveći među onima koje je žena rodila je sveti Jovan Krstitelj, i zato na ikonostasima vidimo na Dejzisu, dakle na starim ikonostasima, kako sveti Jovan i Krstitelj i presveta Bogorodica posreduju, koji se mole za ovaj svet. Tako, braćo i sestre, i mi smo pozvani da u današnjicu našu prizivamo molitveno zastupništvo svetog Jovana Krstitelja, da se trudimo da živimo kako nas je on naučio da živimo, a to je da živimo u pokajanju, da se trudimo da preumljujemo svakoga dana, da svakoga dana budemo sve bolji. Dakle, da se trudimo da prepoznamo greh u svojim životima, da prepoznamo promašaje koji su se u nama nakupili i da takvi prepoznamo sve ono što je loše, da bi se blagodat Božija mogla useliti u nas i da bi i mi mogli zajedno sa svetim Jovanom Krstiteljem da se nastanimo u večnosti koje neće biti kraja. Nama hrišćanima je mnogo dano. Mi smo već svedoci nečega što će se dogoditi. Mi već znamo da je Hristos za nas izvršio spasenje. Dakle, ono sve što slušatelji svetog Jovana Krstitelja nisu znali, jer u vreme njihovo spasenje se nije dogodilo. Mi već znamo da se spasenje dogodilo u Hristu. A na nama je, braćo i sestre, da pokušamo, da poslušamo svetog Jovana Krstitelja, da se kajemo za svoje grehe i da se u nas useli blagodat Božija i tako da mi nasledimo ono carstvo Božije koje nam je sveti Jovan Krstitelj propovedao i da tako nasledimo u večnost. Neka vam bude srećna vaša hramovna slava i da ste živi i zdravi.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje sveštenika Mladena Glušca, paroha Somborskog, na temu Glas koji sad govori. U pitanju je predavanje koje je održano 3. jula u Bačkoj Palanci. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Slušate Radio Istočnik, pravoslavne eparhije.

0: predamnom je. Da ogladnim, ne bih tebi rekao, jer je moja vasiljena i sve što je u njoj. Zar ja jedem meso volujsko ili krv jareću pijem? Prinesi Bogu hvalu na žrtvu, izvršuj višnju mu zavete svoje. Prizovi me u nevolji svojoj, izbavit ću te i time proslavi. A bezbožniku reče Bog, zašto kazuješ uredbe moje i nosiš zavjet moj ustima svojima, a sam mrziš na nauku i riječi moje bacaš za leđa? Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim i s preljubočincima imaš dijel. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prijevare. Sjediš i govoriš na brata svojega, sina, matere svoje opadaš. Ti si to činio, ja mučah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnut ću ti pred oči grijehe tvoje. Razumite ovo koji zaboravljate Boga, inače ću zgrabiti, pa neće niko izbaviti. Onaj mene poštuje koji prinosi hvalu na žrtvu i koji je putem na opazu. Ja ću mu pokazati spasenje Božije. Smiluj se name Bože, po milosti svojoj i po velikoj dobroti svojoj očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja mojega i grijeha mojega očisti me, jer ja znam prijestupe svoje i grijehe moje jednako predamnom. Samo me tebi zgreših i na tvoje oči zlo učinih, a ti si pravedan u riječima svojim i čistu sudu svojom. Gle, u bezakonju rodih se i u grijehu zatrudnje, mati moja mnom. Gle, istinu ljubiš u srcu i iznutra javljaš mi mudrost. Pokropi me isopom i očistit ću se, umij me i bit ću bijelji od snijega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti koje si potro. Odvrati lice svoje od grijeha mojih i sa bezakonjem me očisti. Učini mi, Bože, čisto srce i duh prav ponovi u meni. Nemoj me odvrgnuti od lica svojega i svetoga duha svojega, nemoj uzeti od mene. Vrati mi radost spasenja svojega i duh vladalački neka me potkrijepi. Naučit ću bezakonike putevima tvojim i grešnici k tebi će se obratiti. Izbavi me od krvi Bože, Bože, spasitelju moj i jeziće moj glasiti pravdu tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metiti na žrtvenik tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože, aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Aleluja, aleluja, aleluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojaće se i podsmijevaće mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i dovijeka. Dovijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovaće se Jakov, veselit će se Izraelj. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu name zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepet dođe name i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja, i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji, pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi gospode i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađe u gradu. Danju noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo, jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio, ne ustaje name javni nenavidnik, od njega bi se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga prizivljem i Gospod će me spasti. Večerom i jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinit će da će duša moja biti mirna od onih koji napadaju name, jer ih mnogo imam. Da usliši i ukroti i Bog koji živi od vijeka, jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru i raskidaju svoju družbu. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrijepiti. Neće dati dovijeka pravedniku da posrne. Ti ćeš ih Bože svaliti u jamu pogibli, krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih, a ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 0002.

0: Isusovi, knezovi Zavulonovi, knezovi Neftalimovi. Bog tvoj darovati je silu, utvrdi Bože ovo što si učinio za nas. U crkvi tvojoj u Jerusalimu carevi će prinositi dare. Ukroti zvijer u ritu kod volova steocima naroda, da bi popadali pred tobom s šipkama srebra, raspi narode koji žele bojeve. Doći će vlastela iz Misira, Etiopija će pružiti ruke svojeg Bogu. Carstva zemaljska pojite Bogu, popjevajte Gospodu. Koji sjedi na nebesima nebese iskonskih, evo grmi glasom jakim. Dajte slavu Bogu, veličanstvo njegovo nad Izraeljem i sila njegova na oblacima. Divan si Bože u svetinji svojoj, Bog Izraeljev daje silu i krepost narodu, blagosloven Bog.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijekove vijekova, amin.
0: Pomozi mi Bože, jer dođe voda do duše. Propadam u dubokom glibu gdje nema dna, tonem vodi u dubine i vali me zatrpavaju. Iznemogoh vičući, promuče mi grlo, pobijelješe mi oči pogledajući na Boga. Oni koji mrze name, nizašto ima više nego kose na glavi mojoj. Osiliše koji hoće da me pogube, lažljivi neprijatelji moji, što nisam otimao, valja da vratim. Bože, ti znaš je li u meni bezumlje i krivice moje nisu sakrivene od tebe. Nemoj da se postide u meni koji se uzdaju u tebe, Gospode, Gospode nad vojskama. Nemoj da se posrame u meni koji traže tebe, Bože Izraeljev. Jer tebe radi podnosim rug i sramota popade lice moje. Tuđin posledoh braći svojoj i neznan sinovima matere svoje. Jer revno za kuću tvoju jedeme i ruženje oni koji tebe ruže padaju na me. Plačem, postim se dušom svojom i to mi se prima za zlo. Mesto haljine oblačim vreću i bivam im priča. O meni se razgovaraju sjedeći na vratima, pijući vino pjevaju me. A ja se molim tebi, Gospode, vrijeme je da se smiluješ Bože, po velikoj milosti svojoj usliši me, jer je istinito spasenje tvoje. Izvadi me iz gliba, da ne propadnem, da se izbavim od nenavidnika iz duboke vode, da me ne uzme voda na maticu, da me ne proždre pučina i da ne sklopi jama nadamnom ždrijela svojega. Usliši me, Gospode, jer je blagost tvoja milosrdna. Po velikoj dobroti svojoj pogledaj me. Nemoj odvratiti lica svojega, odvratiti lica svojega od sluge svojega, jer me je tuga. Pohitaj, usliši me. Približi se duši mojoj, izbavi je nasuprot neprijateljama mojim, izbavi me. Ti znaš pod kakvim sam rugom, stidom i sramotom, pred tobom su svi neprijatelji moji. Sramota satr srce moje, iznemogoh, čekam, hoće li se kome sažaliti, ali nema nikoga. Hoće li me ko potješiti, ali ne nalazim. Daju mi žuč da jedem i u žeđi moje pojame octom. Trpe za njihova neka im bude mreža i zamka, to neka im bude plata. Neka im potamne oči njihove da ne vide i njihove bedre raslabi za svagda. Izli na njih jaru svoju i plamen gnjeva tvojega neka ih obuzme. Stan njihov neka opusti i u njihovim šatorima nek ne bude nikoga da živi. Jer koga si ti porazio, oni gone i umnožavaju jade onima koje si ti ranio. Meći na njih krivicu za krivicom da ne dođu do pravde tvoje. Neka se izbrišu iz knjige živih i s pravednicima nek ne budu zapisani. A ja sam ništ i bolan, pomoć tvoja Bože nek me zakloni. Slavit ću ime Božije u pjesmi, veličat ću ga u hvali, to je Bogu milije od vola, od teleta s rogovima i s papcima. Vidjet će ništi i radovat će se, koji tražite Boga, oživit će srce vaše. Jer Bog čuje uboge i suženje svojih ne ogluša se. Neka ga hvale nebese i zemlja, mora i sve što se u njima miče. Jer će Bog spasti Sion, sazidat će gradove Judine i ljudi će se ondje naseliti i naslijedit će ga. I natraže će se sluga njegovih utvrditi u njemu i koji ljube ime njegovo nastavaće na njemu. Bože, pohite da me izbaviš, Gospode, da mi pomožeš. Nek se postide i posrame koji traže dušu moju, nek ustupe natrag i osramote se koji mi zlo žele. Sa stidom nek se vrate natrag koji mi govore ha, ha. Nek se tješe i vesele tobom koji traže tebe i koji ljube spasenje tvoje, neka jednako govore velik je Bog. A ja sam ništ i ubog Bože, pohitaj k meni, ti si pomoć moja, izbavitelj moj, Gospode, ne časi.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma deseta.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: U tebe se, Gospode, uzdam, nemoj me ostaviti pod sramotom vječnom. Pravdom svojom izbavi me i oprosti me, pridnik meni uho